Ljubezen ni samo navaden naslov pesmi v izvedbi Marka Vozlja skupaj z ansamblom Mojstri, ko pa ura je 6:12 minut, pa poglejmo seveda tudi na današnje jutro prvič na vremensko napoved. Danes vremenoslovci napovedujejo, da se bo jutranja megla po nekaterih kotlinah in dolinah hitro dvignila in na to bo na Koroškem večinoma sončno. Le občasno se bo z juga tudi lahko rahlo pooblačilo, vendar padavin naj ne bi bilo. Popoldne bo potem spet prijetno toplo z najvišjimi temperaturami od 17 do 22 stopinj Celzija. Ja, še, če pomislimo, da je danes že 6. oktober, tudi prav pozno poletne temperature. Čeprav zdaj zjutraj pa da je kar sveže jutro, to recimo velja predvsem danes. Bodi si za Malnic, kot tudi za Železno kapljo, kjer so namerili le plus 3 stopinje Celzija, najvišja vrednost pa trenutno 8 stopinj tu v Celovcu. Torej na Koroškem jutranje temperature danes med 3 in 8 stopinjami Celzija. Poglejmo še na Štajersko in tudi tam bo danes prevladovalo sončno vreme, le v posameznih dolinah in kotlinah je nekaj jutranje megle. Pozno popoldne bo tudi na Štajerskem potem se začelo oblačiti, a ostalo bo prijetno in toplo. Najvišje temperature bodo na Štajerskem od 19 do 4. Sončno vreme, le v posameznih dolinah in kotlinah je nekaj jutranje megle. Pozno popoldne bo tudi na Štajerskem potem se začelo oblačiti, a ostalo bo prijetno in

pa je bil Eros Ramazzotti. Še dobrih 8 minut pa do pol sedmih, ko boste slišali tudi prvič na današnje jutro informacije v slovenščini. Mi pa zdaj malo osvetlimo tudi neke dogodke, ki so zaznamovali prav ta današnji 6. oktober. Leta 1565 je v Tübingen umrl koprski škof, pravnik, verski reformator in sodelavec Primoža Trubarja Paul Vergeri. Potem se ustavimo tudi še v letu 1582, ko je papež Gregor 13. Reformiral koledar oziroma uvedel gregorijanski koledar. Na današnji dan, potem pa le skok naprej, v letu 1849, pa se je v Beli pri železni kapli rodil Anton Svetina. Najprej je bil učitelj, po diplomi na graški pravni fakulteti pa notar v različnih, predvsem koroških krajih. Uradne listine je dosledno sestavljal v slovenščini, čeprav je bila v uradih in na sodiščih uradni jezik nemščina. V vseh krajih, v katerih je služboval, se je uveljavil tudi v javnem življenju. Med drugim je bil župan Gornjega Grada. Nekatere koroške občine so Antona Svetino zaradi njegovega slovenskega narodno-obrambnega delovanja imenovali za častnega občana. Leta 1874 pa se je v gradišču pri Slovengradcu rodil kipar Franc Bernekar. Umetniška pot Bernekarja se je začela v podobranskih delavnicah, dozorela pa je na Dunajski akademiji. Poglejmo tudi še v leto 1911, ko se je v kraju Spodnje Blato pri Grosuplem rodil France Adamič, med drugim je bil dekan agronomske fakultete v Beogradu, v letih 1964 in 1965 pa prorektor Univerze v Ljubljani ter direktor Kmetijskega inštituta Slovenije. Leta 1911 se je v Trstu rodil slikar Stanislav Rapotec in na današnji dan, leta 1918, je umrl slovenski duhovnik in jezikoslovec Stanislav Škrabec. Škrabec velja za največjega slovenskega jezikoslovca 19. stoletja. Močno je vplival tudi na razvoj slovenskega jezika, tudi z jezikoslovnimi razpravami, ki jih je pisal na platnice revije Cvetje z vrtov svetega Frančiščka, ki jo je urejal od ustanovitve leta 1880 pa do skoraj smrti. Potem poglejmo še v leto 1956, ko se je v Ljubljani rodila Maja Cerar in na današnji dan leta 2011 je Ustavno sodišče Republike Slovenije razveljavilo poimenovanje nove Ljubljanske ceste po jugoslovanskem voditelju Josepu Brozu Titu. Toliko iz tako imenovane skrinice na današnji dan, zdaj pa še dve pesmi do pol sedmih.

0: Paul McCartney je bil tu in medtem je ura pol sedem, čas je za informiranost, za vašo informiranost, kaj ti na vrsti so?
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Predsednika slovenske vlade Janeza Janša je včeraj v Vatikanu sprejel papež Leon XIV. Med drugim sta govorila o nadgradnji vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Slovenski premier se je ob tem papežu zahvalil za njegova prizadevanja za mir in moralne smernice v času, ko je stari mednarodni red očitno odšel, novega pa še ni. Včeraj so po sedmih mesecih gradnje v Pliberku odprli novi primarni zdravstveni center, ki ga vodi Diakonija de la Tour. Danes pa se lahko že začnejo zdravniški pregledi. Na približno 500 kvadratnih metrih je v mestu nastal sodoben zdravstveni center z ordinacijskimi, terapevtskimi in laboratorijskimi prostori, prostorno recepcijo in čakalnico ter multiprofesionalno ekipo je ob odprtju zdravniškega centra za primarno oskrbo v Pliberku zapisala deželna tiskovna služba. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih bo v Sloveniji od danes do četrtka potekalo predčasno glasovanje. Voljivci, ki želijo predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7. in 19. uro na enem od 99 volišč. Državni zbor Ljubljani je za 11. oktober razpisal štiri referendume. Zakonodajni referendum bo potekal o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, torej bodo voljivci glasovali za uveljavitev ali za vrnitev že sprejetega zakona. Trije posvetovalni referendumi pa bodo o ukinitvi prispevka za Radio Televizijo Slovenija, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Izid treh posvetovalnih referendumov ni zavezujoč. In v Sloveniji sta se regulirane cene pogonskih goriv na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest ob polnoči znižali. Liter 95-oktanskega bencina je z 1,744 evra cenejši za 1,6 centa, liter dizla pa z 1,883 evra celo za 4,6 centa. Ceni bosta veljali do vključno 12. oktobra.
0: Franci Rulic je bil to z vestmi, mi pa zdaj še poglejmo tudi na ceste, varno na pot, slovenskim sporedom ORF. Sliko prej ni česar novega, ni poročati, kaj ti promet tako na koroških, kot tudi štajerskih cestah poteka urejeno in brez posebnosti. Opozorilo pa le, da je ponekod tudi lahko gosta megla in zaradi tega tudi zmanjšana vidljivost. Vozite temu primerno in prilagodite hitrost vožnje tem danim razmeram. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: Ura kaže natanko 46 minut, kar pomeni, da je seveda čas za vsakodnevno jutranjo duhovno misel. S to nas in vas v tem tednu spremlja profesorica verovka na Slovenski gimnaziji ter projektna referentka društva Iniciativa Angola Marija Šeme Bonici, ki ji prav tako želimo lepo dobro jutro, tako kot vam.
1: Pozdravljeni. V prvem berilu apostol Pavel pripoveduje o svojem življenju. Nekoč je preganjal cerkev in jo hotel uničiti, a Boga je poklical po svoji milosti. Zanimivo je, kaj Pavel naredi potem. Ne steče takoj oznanjati. Odide v Arabijo, v tišino. In šele čez 3 leta gre v Jeruzalem. Ustavil se je, da bi prisluhnil Bogu. V evangeliju Jezus obišče sestri Marto in Marijo. Marta streže, teče in skrbi. Evangelist pravi, da je zaskrbljena in vznemirjena zaradi mnogih stvari. Marija pa sedi ob Jezusovih nogah in posluša. Ko se Marta pritoži, je Jezus ne graja zaradi dela, ampak ji nežno odgovori. Ena sama stvar je potrebna. Tudi mi smo pogosto kot Marta. Opravki, telefon, novice. In novice so težke. Vojna v Ukrajini, spopadi na Bližnjem vzhodu, milijoni beguncev in lačnih po svetu. Prav je, da smo obveščeni, a če nas poročila samo vznemirjajo, nas lahko tudi ohromijo. Mir se ne začne pri velikih odločitvah, ampak v tihem srcu. Pavlov čas v tišini in Marijino mesto ob Jezusovih nogah nas učita isto. Kdor zna poslušati Boga, bo lažje slišal tudi človeka v stiski, ki ga hrup preglasi. Tišina ni beg pred svetom, ampak vir moči, da se mu sploh lahko posvetimo. Zato vas danes vabim. Vzemite si 5 minut tišine. Ugasnite telefon, prižgite svečo in prinesite Bogu vse, kar vas skrbi. Tudi ljudi, ki trpijo daleč od nas. Potem pa se vrnite k delu kot Marta, a z mirnejšim srcem. Lep dan vam želim.

Desetih še manjka do sedmih na to današnje torkovo jutro in je seveda čas, da malo pogledamo, o čem poročajo danes tako časopisi na Koroškem in tudi v sosednji Sloveniji. No, Kleine Zeitung danes obširno poroča o pripravah upravljavcev žičnic na zimo. Žičnice množično vlagajo v zimsko sezono, je geslo na naslovnici, kjer je tudi zapisano, da koroške žičnice v posodobitve smučišč vlagajo okoli 50 milijonov evrov. Največji projekt, da je nova žičnica na Osojščici, ki je tik pred zaključkom, je zapisano. No, sicer pa boste lahko v tem časopisu prebrali tudi še poročilo o tem, da se končuje poletna kopališka sezona. V Celovcu so letos v kopališčih našteli okoli 650 tisoč ljudi, je zapisano ob sliki, kjer vidimo tudi pomol na Vrbskem jezeru polnega z ljudmi in to pa ob sončnem zahodu. Od četrtka pa naj bi sledila občutnejša ohladitev z dežjem, tam tudi še navajajo. Med drugimi temami pa Kleine Zeitung danes tudi poroča o razpravi v SPÖ in vprašanje, zakaj da je finančni minister neprostovoljen rešitelj te stranke. No in nadalje pa je tudi še tema kritika zastarelega pojma žalostni porod ter nastop tenisačine Sinje Kraus na turnirju v Pekingu. To in seveda marsikaj več tudi še v časopisu Kleine Zeitung. Na naslovnici Krone Zeitung pa je v spredju notranja politika. Časnik piše, da o zmedenem načrtu socialdemokratov, ki da hromi državo in med drugim sicer še tudi navajajo razloge za hitre predčasne volitve. Nadaljna zgodba pa se nanaša na afero okoli Rolanda Weissmana. Pikanten preobrat v aferi Weissman je geslo ob sliki, na kateri vidimo omenjenega moškega. Po navedbah časnika naj bi preiskovalci zasegli skoraj 4000 sporočil, ki da kažejo žensko, ki je sprožila afero tudi v drugi luči. Nadaljnji časnik poroča tudi o Nobelovi nagradi za raziskave živčnih celic, o prepovedi kovčkov v Dunajski stolnici svetega Štefana ter o tem, da iščejo pogrešanjo vodjo nekega dunajskega lokala. Potem pa pogledamo tudi še na hitro v sosedno Slovenijo. Na naslovnici časnika Delo je danes v ospredju obisk slovenskega premija Janeza Janše v Rimu. Janša se je srečal s papežem Leonom 14. Italijansko premijerko Giorgio Meloni. Na naslovnici časnika Večer pa je v ospredju odstop direktorja mariborskega UKC Antona Filiša. Ob odhodu je opozoril na razmere na urgentnem centru, kjer so težave z organizacijo dela, kadri in preobremenjenosti, je tudi tam še zapisano. Ja, toliko iz tako imenovanega medijskega zrcala, zdaj pa že čaka Irena Vrčkovnik s pesmijo Reka laži, potem pa še tudi skupina Hot Chocolate vse tja do sedmih. Prijetno poslušanje in še enkrat lepo dobro jutro.

27, 12 minut je že tudi ura, čas, da tudi danes osvetlimo aktualne jutranje temperature, obenem pa pogremo še enkrat tudi, kaj pravijo vremenoslovci, kakšno bo danes na Koroškem in tudi na Štajerskem. Ja, potem, ko se bo dvignila v posameznih predeljih tudi jutranja megla, bo povsod na Koroškem večinoma sončno in toplo. S temperaturami popoldne vse tja do 22 stopinj Celzija. Zdaj zjutraj pa je še povsem drugače, kajti ja, tudi zelo sveže je danes bilo in je še tudi jutro. Poglejmo torej aktualne jutranje temperature. Celovec 7 stopinj, Beljak 6, Šentvid ob Glini 4. Velikovec tudi spet 6 stopinj, Šentandraž v Labotski dolini pa 5 stopinj. Potem se ustavimo tudi še na Bistrici pri Pliberku, tam le 4 stopinje in v Železni kapli prav tako 4 stopinje. V Borovljah so namerili 6 stopinj, v Šmohorju 5 in na Dule v Dravski dolini tam pa prav tako 5 stopinj Celzija. Še tudi podatek za Dobrač, kjer je danes tudi že oblačno pri 6 stopinjah Celzija, torej danes predvsem tudi na gorah že skoraj da lahko topleje kot ponekod v kotlinah oziroma dolinah. S tem pogledamo na Štajersko in tudi za Štajersko velja, da bo danes še zdaj zjutraj nekaj megle, ki se pa bo kar hitro dvignila, potem pa bo danes večinoma sončno in tudi prijetno toplo, kajti popoldne bo tudi ob rahli oblačitvi zelo prijetno s temperaturami do 24 stopinj Celzija. Trenutno pa temperature po krajih na južnem Štajerskem, Radko je na Toplice 4 stopinje, 5 stopinj v Radkoni, 6 stopinj v Lonču in v Brni. Potem v Gracu danes zjutraj 5 stopinj Celzija, v Lipnici samošti na južnem Štajerskem. Radko je na Toplice 4 stopinje, 5 stopinj v Radkoni, 6 stopinj v Lonču in v Brni. Potem v Gracu

skupina Sam's Fever s pevcem Samom Hudrom in pesmjo Anzi. Zagotovo ste to pesem tudi prepoznali. Seveda pesem nekoliko v bolj svoje vrstnem načinu izvedbe. No, sicer pa zdaj malo pogremo, ko je ura 7 in skoraj da tudi že 22 minut. Na zanimivosti v zvezi s tem današnjim 6. oktobrom, med drugim je to že 279. dan v tem letu 2026 in je recimo dan, ko je luna v znamenju leva. No, in če se ravnate po luninem koledarju, je danes primeren dan predvsem za nego doma, vrta in telesa. Na vrtu so ugodni opravki gnojenje, odstranjevanje plevela in presajanje oziroma menjava lončnic. Zalivanje košnja trave in zatiranje škodljivcev pa so nevtralni opravili, torej jih lahko opravimo, če je potrebno, posebne prednosti dneva pa pri tem naj ne bi imel. Za osebno nego je dan posebej primeren za striženje in nego las. Ugodno je tudi odstranjevanje dlak, čistilna nega kože, post in celo cepljenje. Zelo priporočljiva je tudi sprostitvena masaža. Doma lahko danes izkoristite tudi za temeljito čiščenje, zlasti za pomivanje okn, nego čevljev in vzmetnic ter prezračevanje postelj. Ugodni so tudi pranje perila, pleskanje in tapetnestvo. Za daljše zračne prostoru pa je dan primerno, medtem ko za kratko intenzivno zračenje po priporočilih tega koledarja ni najbolj ugodno. Torej, torek je danes in po luninem koledarju dan za čiščenje, urejanje doma, nego las ter mirnejšo sprostitveno skrb zase. In pri tovrstnih priporočilih velja naj bodo predvsem navdih za organizacijo dneva, zdravje in varnost vedno postavite na prvo mesto. No, poglejmo pa tudi še recimo, kdo danes goduje. Med drugim recimo danes goduje tudi Bruno. Ali pa, in za konec seveda poglejmo tudi še na rek iz kmečkega koledarja, ki pravi, če listje hitro odleti, vsak naj zime se boji. Ja, listi že odpadajo, kako hitro, to pa boste verjetno sami lahko dodobra in še boljše tudi določili. Medtem pa je ura že skoraj 7:24 minut, čez dobrih 6 minut boste lahko prisluhnili spet informacijam v slovenščini, poprej pa zdaj tudi še zanimivi pesmi, ki jo seveda poznamo tudi v predvsem zborovskem sestavu, ki opeva najvišjo goro v Sloveniji, Triglav. Oj, Triglav, moj dom, tokrat pa v izvedbi skupine Laibach z gosti. Velja, da vam zaželim prijetno poslušanje in lepo dobro jutro.

0: Skupina Laibach skupaj z gosti, ki je opevala na svoj način tudi Triglav. Točno 37 minut pa je že ura, spet je čas za informacije v slovenščini. Pri mikrofonu pa Franci Rulic.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Predsednik slovenske vlade Janez Janša je včeraj v Vatikanu sprejel papež Leon XIV. Med drugim sta govorila o nadgradnji vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Po oceni Janše ima odnos Slovenije z Vatikanom trdne temelje. Stiki so formalizirani z dvostranskim sporazumom, ki je bil sklenjen leta 2001 in ratificiran leta 2004. Kot je dejal slovenski premier v izjavi za medije po srečanju, sta s papežem med drugim govorila o tem, ali bi mogoče ta sporazum nadgradili z nekaterimi zadevami, za katere se je izkazalo, da bi bilo dobro, da so njem in urejene na ta način, da pač je to nekaj trajnega, ne da pa vsaka vlada potem neke stvari spreminja. Včeraj so v poslednjih mesecih gradnje v Plivarku odprli novi primarni zdravstveni center, ki ga vodi diakonija de la Tour. Danes pa se lahko že začnejo zdravniški pregledi. Na približno 500 kvadratnih metrih je v mestu nastal sodoben zdravstveni center z ordinacijskimi, terapevtskimi in laboratorijskimi prostori, prostorno recepcijo in čakalnico ter multiprofesionalno ekipo, je ob odprtju zdravniškega centra za primarno oskrbo v Plivarku zapisala deželna tiskovna služba. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih bo v Sloveniji od danes do četrtka potekalo predčasno glasovanje. Voljivci, ki želijo predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7. in 19. uro na enem od 99 volišč. Državni zbor Ljubljani je za 11. oktober razpisal 4 referendume. Zakonodajni referendum bo potekal o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, torej bodo voljivci glasovali za uveljavitev ali za vrnitev že sprejetega zakona. 3 posvetovalni referendumi pa bodo o ukinitvi prispevka za radio televizijo Slovenija, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Izid 3 posvetovalnih referendumov ni zavezujoč.
0: Varno na pot, slovenskim sporedom ORF. Smo sredi jutranje konice in to se občuti tudi predvsem na mestnih vpadnicah. V Celovcu denimo je zgoščen promet na cesti, ki vodi s trga proti mestu, nadalje tudi Šentviški cesti proti središču mesta, ter na južni obvoznici pri križiščih z Rožansko cesto, cesto proti Žrevcu, to pa velja za obe smeri. Po ostalih cestah promet poteka urejeno in brez daljših zastojev. To velja tudi za ceste na južnem Štajerskem. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: Zdaj pa vas bomo povabili na posebno prireditev, ki jo v sredo na sporedu na Slovenski gimnaziji. Slovenska študijska knjižnica v Celovcu in šolska knjižnica Slovenske gimnazije vabita namreč v sredo na slovesno odprtje razstave Slovenska pisna beseda na Koroškem. Dokumentarno razstavo je na 20 panojih pripravila Koroška osrednja knjižnica dr. Franceta Sušnika na Ravnah na Koroškem. Več o tej razstavi pa bo zdaj povedala Dragana Laketič, vodenja študijske knjižnice v Celovcu.
1: Pripravljamo dokumentarno razstavo in predstavitev kataloga z naslovom Slovenska pisna beseda na Koroškem iz zakladnice Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne. Vabimo vas na odprtje dokumentarne razstave, ki bo potekala v sredo, 7. oktobra ob 10. uri v avli Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu ter hkrati na dvojezični trgovski akademiji Celovec HAKTAK. Slovenski jezik na Koroškem že stoletja priča o izjemni kulturni moči in narodni identiteti. Razstava na panojih in spremni katalog razkrivata pot slovenske pisane besede na obeh stranih meja, od protestantskih tiskov do unikatnih rukopisov, ki so v kmečkih domovih ohranjali slovenstvo. Posebna pozornost je posvečena edinstvenemu fenomenu bukovništva, ko so ljudje, pisci s prepisovanjem knjig, postali ključni most med tradicijo in narodno zavestjo. Mogoče samo za primer, med predstavljenimi temelji koroške kulturne krajine bodo predstavljene Dalmatinova Biblija iz leta 1584, Črnjanski rokopis iz leta 1633, ki je bil tudi napisan do leta 1707, vpisan je na listo UNESCO, spomin sveta, ter zapuščine dr. Franca Kotnika. Bogat mozaik pismenosti dopolnjujejo dragocena zgodovinska dela, pesemske zbirke in zapisi, ki jih knjižnica s sodobnimi pristopi digitalizacije varno ohranja za prihodnje rodove. Veselimo se vašega obiska in skupnega praznovanja naše bogate kulturne dediščine, vljudno vabljeni, vas pa lepo prosimo, da bomo lažje lahko pripravili prostor, da se predhodno prijavite v knjižnici ali tudi v knjižnici na Slovenski gimnaziji.
2: No, kot rečeno, odprtje bo 7. oktobra, to se pravi v sredo, dokdaj pa bo potem na ogled ta razstava?
1: Ta razstava bo na ogled do 23. oktobra. Zato lepo vabljeni, da si razstavo ogledate do takrat. Smo pa prepričani, da bo tudi ta razstava potovala po Koroškem, tako da bo tudi možen ogled v drugih krajih, o tem pa malo več drugič.
0: Je povedala vodja študijske knjižnice v Celovcu Dragana Laketič v pogovoru s kolegico Jano Velik. No, kot smo slišali, slovesno odprtje dokumentarne razstave in predstavitev kataloga Slovenska pisna beseda na Koroškem bo jutri 7. oktobra ob 10. uri v avli Slovenske gimnazije v Celovcu. Toliko še v tem slopu, zdaj pa je spet čas za glasbo, ura je že 7:44.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, in dobrih 8 minut pred 8 je in seveda je spet čas, da se malo pozanimamo, kakšno je vreme v eni izmed naših koroških vasi. In danes sem se spet enkrat podal v Zahomc, kjer pozdravljam gospod Lojsko Vigele. Lepo dobro jutro, gospod Lojsko.
4: Dobro jutro, Dominik.
3: Kako pa je danes, recimo, na vašem koncu? A je že kaj sonca, bolj je tudi bolj tako?
4: Je, pride sonce, malo.
3: No. Potem ste pa že na lepšem, ker tu v Celovcu je še bolj tista nizka oblačnost, pravimo temu, a ne, da je še bolj sivo.
4: Ja, tam je v Celovcu je včas.
3: Pa pomeni recimo, da je potem, če je zdaj že sonce, kako pa je s temperaturo?
4: Imamo 6 stopinj.
3: Potem je tudi malo topleje že.
4: Je prav malo mrzlo.
3: Jo, ampak so danes recimo že tudi kraje samo z 2-3 stopinjami Celzija bili.
4: Ja, tudi lahko, ja.
3: Ampak...
4: No, če prej pogledam, je pač prej, je tu že malo valj.
3: No, ampak recimo, kako pa je na vašem koncu to zameglo? A ste tudi v kraju, kjer recimo je velikokrat megleno ali je bolj redko?
4: Je megleno tudi, ampak bolj proti zilidov.
3: Ja.
4: Mi včasih od Zavomca na visco vozimo, pa dol je megla, pa nas je sonce.
3: Tako, to se pravi, da se tudi megla bolj razlega tam, kjer zila teče.
4: Seveda, to je zila, pa ok, ko je močvir je tam.
3: Ja, no isto recimo ko v Podjunje, ne? Tam če greš in gledaš nekaj recimo z višjega predela, potem velikokrat vidiš, da je tam, kjer je Drava, kot en črv.
4: To pa seveda, to, če se nagori, to je pač tako, da vidiš, kar bilo.
3: Jo. No, sicer pa moramo tudi reči, in to sva recimo tudi s Francijem danes že malo se pogovarjala, moramo res biti tudi srečni in zadovoljni, kako je trenutno stanje, ne, temperature sicer zjutraj malo bolj sveže čez dan, potem pa še zelo poletne.
4: Zelo. Pa,
3: mož pa tu senca jeti. Tako, no, kar pa je recimo pol tudi fena, ne, da recimo ni treba kar skozi že tudi imeti kurjave vklopljene.
4: Ja, pa že imamo, ja.
3: A vi tudi že imate vse tako na novo urejeno ali recimo še tudi kaj na drva kurite?
4: Že imamo.
3: Centralno kurjavo?
4: Trga ne darujem.
3: Okej. Okay.
4: Hokšnicl,
3: ja. Tisto, da to potem že vse automatično
4: je
3: tudi gre. Ne?
4: Vse automatično, ja.
3: Takšnega, bom rekel tistega šporherta na drva, pa nimate več, ali še kljub temu?
4: Kaj šporhat, ja. Včasih pa še malo za kuringa.
3: Tisto že tudi še.
4: Te poletja nisem, zdaj dolgo čisem kuhala.
3: Potem pa se tudi lahko to še uredi, a ne?
4: No, gre, ja, tu.
3: Ja, za kakšno posebno, verjetno pečenko je takšen šporhert potem tudi še primern?
4: Je tudi, zelo dobro, ja.
3: Ja.
4: Res je v šporhert, no, ki moraš pač gledati, da už čez kaj gdješ darujem, pa to je.
3: Ja.
4: Moš malo bolj gledati.
3: Tako, pa bolj pozorn biti, ne?
4: Seveda.
3: Ja, dobro, gospoda Lojska, da ne bom predolgo vas zadrževal, ker sem je slišal, da imate danes še tudi ene priprave.
4: Je že mimo.
3: No, dobro. Pa kljub temu, hvala lepa za pogovor, vse dobro in lep pozdrav na zilo.
4: Hvala, imam tudi vsem poslušalcem lep dan.
3: Srečno, adio.
4: Srečno.

Žan Serčič z latinsko-ameriškimi zvoki bi lahko tako rekoč tudi rekli ob 8:12, ko sledi nekoliko bolj obširen pogled na vreme. Oglejmo si tudi najprej vremensko sliko. Nad Atlantikom je obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad severovzhodno Evropo pa je globok ciklon z vremensko fronto. Na vreme pri nas vpliva odcepljeno višinsko jedro s hladnim zrakom, k nam pa doteka razmeroma topu in postopno tudi bolj vlažen zrak. Zato bo danes po vsej deželi, potem ko se bo v posameznih kotlinah in na dolinah megla dvignila, prevladovalo sončno vreme. Z juga se bo občasno lahko tudi spet rahlo pooblačilo, vendar bodo oblaki le prehodno zakrili sonce. Ob šibkem vetru bodo danes popoldne temperature dosegle prijetnih 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo potem na Koroškem po nekaj megle vse do poznega popoldneva spet precej sončno, šele proti večeru bo z juga postopno spet nekaj več oblakov. Ob zmernem jugozahodnem vetru bo za ta letni čas znova izjemno toplo, kajti najvišje dnevne temperature bodo jutri na Koroškem od 18 do 23 stopinj Celzija. Poglejmo na Štajersko in le krajevno se še zadržuje v nekaterih dolinah megla. Za nekaj ur bo nebo po vsej deželi povsem brez oblakov, šele pozno popolne bodo od doline Enz in območja Ose proti zgornji dolini Mure prispeli oblaki. Na splošno bo pa sicer ostalo prijazno vreme. Predvsem na gorah bo pihal opazen južni veter, v dolinah ter po nižinah in gričav na tem svetu pa bo veter le šibak. Popoldne bo zelo toplo, kajti temperature bodo danes dosegli 19 do 24 stopinj Celzija. In tudi na Štajerskem jutri sledi še en sončen in za ta čas nenavadno topo dan. Zjutraj bo ponekod nekaj meglen, po nekaterih krajih bo pihal zmeren doživahen južni do jugozahodni veter. To pa velja recimo za gor. Na Štajerskem jutri sledi še en sončen in za ta čas nenavadno topo dan. Zjutraj bo ponekod nekaj meglen, po nekaterih krajih bo pihal zmeren doživahen južni

In jo. Tam pa bo danes večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Tudi dopoldne lahko se bo razlegala še ponekod po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature pa bodo v Sloveniji od 18 do 23 stopinj Celzija. Ja, s tem smo obdelali pregled vremena, med tem je ura 8:15 minut. Saša Lendero in Tilen Lotrič pa nas bosta pospremila v nadaljnih 3 minutah.

0: Dobrih sedem jih še manjka do pol devetih, ko boste slišali informacije v slovenščini. Mi pa seveda v tem času ponovimo še enkrat današnjo jutranjo duhovno mizo, ki jo je pripravila Marija Šeme Bonici, ki je projektna referentka Društva inicijativ Angola ter profesorica verouka na slovenski gimnaziji.
1: Pozdravljeni. V prvem berilu apostol Pavel pripoveduje o svojem življenju. Nekoč je preganjal cerkev in jo hotel uničiti, a Boga je poklical po svoji milosti. Zanimivo je, kaj Pavel naredi potem. Ne steče takoj oznanjati. Odide v Arabijo, v tišino, in šele čez 3 leta gre v Jeruzalem. Ustavil se je, da bi prisluhnil Bogu. V evangeliju Jezus obišče sestri Marto in Marijo. Marta streže, teče in skrbi. Evangelist pravi, da je zaskrbljena in vznemirjena zaradi mnogih stvari. Marija pa sedi ob Jezusovih nogah in posluša. Ko se Marta pritoži, je Jezus ne graja zaradi dela, ampak ji nežno odgovori. Ena sama stvar je potrebna. Tudi mi smo pogosto kot Marta. Opravki, telefon, novice. In novice so težke. Vojna v Ukrajini, spopadi na Bližnjem vzhodu, milijoni beguncev in lačnih po svetu. Prav je, da smo obveščeni, a če nas poročila samo vznemirjajo, nas lahko tudi ohromijo. Mir se ne začne pri velikih odločitvah, ampak v tihem srcu. Pavlov čas v tišini in Marijino mesto ob Jezusovih nogah nas učita isto. Kdor zna poslušati Boga, bo lažje slišal tudi človeka v stiski, ki ga hrup preglasi. Tišina ni beg pred svetom, ampak vir moči, da se mu sploh lahko posvetimo. Zato vas danes vabim. Vzemite si 5 minut tišine. Ugasnite telefon, prižgite svečo in prinesite Bogu vse, kar vas skrbi. Tudi ljudi, ki trpijo daleč od nas. Potem pa se vrnite k delu kot Marta, a z mirnejšim srcem. Lep dan vam želim.

0: Gozno Anderson je bil tu, že pa je ura pol devetih in je spet časa informacije o slovenščini, zato se mi je tu v studiju podružil ponovno Franci Rulic.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Včeraj so po sedmih mesecih gradnje v Plivaku odprli novi primarni zdravstveni center, ki ga vodi diakonija de la Tour. Danes pa se lahko že začnejo zdravniški pregledi. Na približno 500 kvadratnih metrih je v mestu nastal sodoben zdravstveni center z ordinacijskimi, terapevtskimi in laboratorijskimi prostori, prostorno recepcijo in čakalnico ter multiprofesionalno ekipo, je ob odprtju zdravniškega centra za primarno oskrbo v Plivaku zapisala deželna tiskovna služba. V lokacijo, da je bilo vloženih približno 2 milijona evrov s podporo strani Koroškega zdravstvenega sklada in evropskih sredstev. Ostali, da so v okviru časa gradnje in proračuna. Slovenskega premijera Janeza Janša je včeraj v Vatikanu sprejel papež Leon XIV. Med drugim sta govorila o nadgradnji vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in svetim sedežem. Popovdne pa je predsednik slovenske vlade imel še delovno srečanje s predsednico italijanske vlade Giorgio Meloni. Izjav po srečanju nista dajala, je pa Janez Janša obžaloval, da bodo Slovenci v Italiji še naprej brez svojega zastopnika v italijanskem parlamentu, je poročala dopisnica Radio Televizije Slovenija Mojca Širok. Janša da je dejal, da, kot veste, je ta zakon več ali manj mimo in to se v tej rundi ni zgodilo. Jaz to obžalujem, razumem pa notranje politično situacijo v Italiji, je dobesedno izjavil Janša. In nekdani koroški deželni glava Peter Kajsa je včeraj v Gradcu prejel najvišje odlikovanje dežele Štajerske, veliko zlato častno priznanje z zvezdo. Štajerski deželni glava Mario Kunasek je Kajsarja označil za graditelja mostov med Štajersko in Koroško. Kajsar je ob zahvali za priznanje poudaril pomen tesnega sodelovanja obeh zvezdnih dežel, zlasti pri vzpostavitvi povezave s predorom skozi Golico.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Ja, tam, kjer se je zjutraj zatikalo, se je promet spet sprostil, tako da lahko poročamo o tem, da je vse v najboljšem redu, tako za koroške in tudi južnoštajanske ceste. Torej, povsod imate že zeleno luč, želim vam srečno in varno pot.

0: Vlado Kreslin je bil to, ki je opeval zvezdice Bele, ja. In že vstopamo, tako rekoč, v zadnjo četrtino tega današnjega jutranjega programa. In na današnji torek je seveda to čas, da se podamo na Štajersko in slišimo tudi nekaj več o ljudeh, ki se in so se zavzemali za slovenščino na avstrijskem Štajerskem. Torej čas je za Štajerski portret. In v tej seriji s portreti štajerskih Slovencev in ljudi, ki so in se zavzemajo za slovensko narodno skupnost na avstrijskem Štajerskem, boste danes slišali predstavitev Nine Zavašnik-Hofer. Kolega slovenskega uredništva URF v Gracu si Simon Ošlak Gerasimov vam bo predstavil prevajalko ter aktivistko za večjo prepoznavnost slepih in slabovidnih v Gracu.
1: Prevajalka Nina Zavašnik-Hofer v štajerski prestolnici vodi jezikovne tečaje za slovenščino pri inštitutu Treffpunkt Sprachen. Čeprav je v Gracu inkluzija zapisana v strategijo mestnega razvoja, je še vedno veliko potencijala za izboljšanje situacije za ljudi z omejenim vidom, velik izziv pa je tudi pomankanje delovnih mest.
2: Mi se moramo lotiti, recimo, če je možno izobraževanje, čeprav zdaj tudi tukaj gremo korak nazaj, da bo možno tudi zaposlovanje, da bo možna udeležba na raznih življenjskih področjih, funkcijah, da ne bo nič nenavadnega, recimo, če bo recimo tvojega otroka poučeval učitelj, ki ne vidi, da ne bo nič nenavadnega, če bo recimo v mestnem svetu sedel kdo, ki ne vidi, da ne bo nič nenavadnega, če bo, ne vem, nekdo, ki ne vidi, mogoče poslovnež ali kaj takega. Ne? Dejansko danes te predstave družba še nima, neka enostavna dela, dela, ki so getoizacije, se pravi, ki obstajajo sama zase, ali pa pač tista zelo, zelo enostavna, brez kakršnekoli odgovornosti. Med nami so tudi ljudje, ki so visoko izobraženi in je čisto vseeno, a imaš ti 5 fakultet, 10 doktoratov ali pa nič. Na istem si na koncu, čisto na istem in največkrat potem po končanem šolanju pride socialna smrt. To pomeni, nisi zaposlen, nisi del družbe in enostavno si izoliran. Zato pa je treba gledati tudi na to, ne, da bi dejansko postali lahko, ker nam je tudi mreža pomembna, da imamo ljudi, da imamo kontakte in tako naprej, pa se je to dejansko rabi vsak človek.
1: Nina Zavašnik-Hofer je pri svojih raziskavah zgodovine inkluzije štajerske prestolnice prišla do podatkov, da je na Odiljen institutu nastajala slovenska različica slepim namenjene pisave brajice.
2: Sestra Franica Bezjak, ki je tukaj delovala od leta 1905 do 1910, je v Slovencu julija 1919 navedla, da je že ona poučevala slovenske otroke slovenske brajice in da so takrat težavo povzročali ravno znaki za ČŽŠ. Namreč v slovenščini so to uporabljali znake, ki jih v nemščini uporabljajo za kombinacije AI, se pravi EI, SCH ali pa SS, kar je slovenskim otrokom povzročalo težave, ker so le več brali v nemščini in so poznali te znake za nemške glasove. Sicer pa je predstojnica sestrske skupnosti v Gracu leta 1955 v enem od pisem navedla, da naj bi slovenska brajica nastala šele leta 1914, s tem, ko so se pojavili prvi oslepeli slovenski vojaki. Takrat se je zelo angažirala sestra Klara, Franica Vrhunc, ki je pozvala slovenske dame, živeče v Gracu, k prepisovanju slovenskih klasikov v brajevo pisavo.
0: Tako, je dejala Nina Zavašnik-Hofer, aktivistka za večjo prepoznavnost slepih in slabovidnih v Gracu v prvem delu tega štajerskega portreta. Ja, zdaj si privoščimo pa še dve pesmi, na to pa sledi še tudi drugi del tega portreta.

0: na magnet je bila to, ko je ura 8:52 minut, pa zdaj sledi še tudi drugi del današnjega štajanskega portreta, v katerem vam predstavljamo Nino Zavašnik-Hofer, ki se bori za prepoznavnost slepih in slabovidnih v Gradcu. V tem drugem delu boste izvedeli več o tem, kako ji njena zvesta spremljevalka Happy pomaga v vsakdanu.
1: Nina Zavašnik-Hofer je v Štajersko prestolnico prišla preko doktorskega študija na Inštitutu za prevodoslovje. V glavnem dela kot prevajalka za slovenščino in srbohrvaščino, poleg tega pa vodi jezikovne tečaje, za katere se zanimajo najrazličnejši prebivalci Štajerske.
2: Jaz imam zadnje čase, sem rekla, kar veliko tečajev, predvsem to so vedno začetni tečaji, mogoče tako 2 semestra. Namreč mi moramo izpolniti tiste pogoje, kot kateri drugi tečaji, recimo za angleščino, in za slovenščino pa zanimanja ni toliko. In potem večkrat tisti, ki bi radi nadaljevali, ostanejo na suhem, ker za recimo 2 se pa tečaj ne organizira in to je tak minus. Ampak pridejo ljudje z zelo različnimi izkušnjami, zelo različnimi usodami, zelo različnimi interesi, predvsem pridejo mogoče mladi upokojenci, zaljubljenci, recimo da je partnerka iz Slovenije, ne? Ali pa ljudje, ki iščejo svoje korenine. Imela sem tudi že primere, največkrat je bila mama iz Slovenije in je oče Avstrijec prepovedal, da bi otroci se učili tega jezika. Imela sem tudi en tak primer, recimo, ko je šele po očetovi smrti šla hči na tečaj slovenščine, da bi presenetila svojo mamo. A ne, velikrat je tudi tako, da so potem sorodstvene vezi bolj enostranske, ker pač se jezik sorodnikov na drugi strani Alpne pozna, potem skozi odraščanje situacija mogoče če dalje bolj nelagodna. In potem nekje tam po 50. letu največkrat recimo ali pa ko grejo pokoj, nekaj jih navede na to, da se odločijo, da bi pa vendarle se učili jezika. Se mi zdi pa zelo škoda, da zelo škoda jih obupajo. No?
1: Življenje v mestu je za Nino Zavašnik-Hofer brez zveste psice Happy nepredstavljivo, saj pomaga pri orientaciji po prometnih ulicah Graca.
2: Predstavljajte si, da je pes vodnik kot človek, ki mu govoriš, kam ne gre. Vedno je zlato pravilo, da moraš vedeti, kje si, da moraš pot poznati ali pa da ti jo nekdo dobro opiše, res dobro opiše. Orientirje, ki so tebi pomembni. Tam nekje levo, pa prun mu ne vem kaj, to niso orientiri, to je kar tako nekje nepribližno. Zdaj pes je seveda živo bitje. Moraš ga imeti rad, moraš vedeti, da pes včasih ima svojo voljo, da recimo tako kot je zdaj vroče, da mu je na asfaltu zelo vroče, se pravi, da se ravnaš tudi potem, da ne bo preveč trpel, ne? Da ima zadostno količino vode, da ga neguješ, da ga hraniš, da ga imaš rad. In pa seveda tudi, kar je pomembno, ko pes ne dela, da se lahko kvalitetno spočije in da ima možnost rekreacije.
1: Za Nino Zavašnik-Hofer obstajajo usporednice med položajem slepih in slabovidnih v družbi ter situacijo slovenske narodne manjšine.
2: Dejansko mi, ki ne vidimo, smo nekako tako kot slovenska manjšina. Malo nas je, imamo pa vendarle neke svoje potrebe. In mislim, da bi tukaj slovenska manjšina vendarle znala nas razumeti v tej vlogi, ker smo si tukaj zelo podobni. Ne? Profesor Bavčar je v enem svojem intervjuju rekel, nagovarjam vas kot nekdo, ki ne vidi in kot Slovenec, zaradi tega, ker je pač naša vloga v zgodovini je bila taka, a ne da smo ves čas nekako bili nekomu, ne vem, podrejeni in tako naprej, a ne? Ampak recimo tudi vloga slepih je še vedno, ali boš videl, ali te pa ni. In če ne moreš videti, te ni.
1: Več o projektu za inkluzijo v Gradcu Nine Zavašnik-Hofer lahko najdete na spletni strani Graškega univerzitetnega inštituta Treff.Sprachen.
0: To je bil tokratni štajerski portret, ki ga je pripravil kolega slovenskega uredništva v Gradcu Simon Ošlak Gerasimov. Ja, zdaj pa manjka še dobre 4 minute do 9. ure, ko bodo potem na vrsti svetovna poročila in ko boste lahko naposled, seveda tudi danes med 9. in 10. uro prisluhnili lepim domačim zborovskim pesmim v oddaji 20 za 5. do 10. Do 9. zdaj pa še Šankrok. Prijetno poslušanje še naprej.

0: Razvaja na mesto razdvaja.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

0: Slovenska beseda, domača glasba.
1: Slovenski spored ORF. Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

Tako pa je bil mešani pevski zbor Gorotan iz Šmihela z venčkom raznih pesmi zbrane v glasbenem smislu v Šopeku Dober večer. Zdaj pa je samo še 2 minuti do 10, ko bodo potem po svetovnih poročilih frekvenco prevzeli kolegice in kolegi Radia Agora. Ob tem pa lahko ugotovimo, da s tem zaključujemo tudi današnjo oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda URF. Od 6 zjutraj sem bil z vami Dominik Hudlin. Upam, da sem vam tudi danes lahko malce popestril in morda tudi olepšal jutro in del dopoldneva. Sicer pa vabljeni, da ostanete v naši družbi, kajti slovenskemu sporedu URF boste lahko prisluhnili točno ob 12, ko bo na vrsti spet informativni del danes v opoldanskem žurnalu. Je urednik dneva Marjan Koletnik. Sicer pa seveda tudi popoldne lahko prisluhnete od 13. ure bo z vami Niko Kupar. Za danes pa lepo se imejte in do prihodnjič. Srečno!

0: Agora, obzorja.
1: Lep dober dan vsem, ki ste že opravili polovico dneva in dobro jutro tudi tistim, ki se z dnevom še pogajate. Torek je 6. oktober, jaz sem Asja Boja, vi pa ste na radiju Agora. Ura pa kaže 10:04. Danes ne bomo hodili po ravni črti. Malo bomo zavili v glasbo, malo v zgodovino, enkrat celo v vesolje. Če ste trenutno v avtomobilu, pisarni, kuhinji, delavnici ali nekje med dvema opravkoma, ostanite. Naslednji dve uri sta namenjeni tudi vam. Začenjamo pa seveda z glasbo Hauptmann in Zaprtimi očmi.

A optimalni in zaprtimi očmi. Z zaprtimi očmi pa se da marsikaj. Poslušati glasbo, priklicati obraz, za nekaj sekund izključiti svet. Mimo grede, danes je 6. oktober in svetovni dan cerebralne paralize. Po svetu z njo živi približno 50 milijonov ljudi. Današnji dan ni namenjen pomilovanju, ampak vidnosti, pravicam, dostopnosti in temu, da človeka najprej vidimo kot človeka. Med drugim pa se nam bliža tudi tisti dan v letu, ko se večina izmed nas poda na kak izlet v bližnjo tujino ali pač ostanemo doma. 10. oktober ali dan koroškega plebiscita za narodno skupnost ni dan praznovanja. Po vsem mestu visijo koroške zastave, ljudje nosijo usnjene hlače in po ulicah teče pivo. Pa vendar se je na ta datum zgodilo marsikaj drugega, kar bi lahko praznovali. Če ostanete z nami, izveste, kam se lahko 10. oktobra podate na prav posebno kulturno prireditev.

Future Idols na Radio Agora, ura pa kaže 15 minut do 11. Če bi današnji datum lahko spustili na gramofon, bi bil posnetek precej star. 6. oktobra 1600, pred natanko 426. leti, je bila v Firenškem palacu Pitti izvedena Euridice Jakoba Perija. Gre za najstarejšo opero, ki se je v celoti ohranila. Torej pred 426. leti opera v palači, danes Radio Agora. Tehnologija se je nekoliko spremenila, človeška potreba po zgodbah in glasbi pa očitno ne. Zdaj pa menjamo zvočno kuliso. Nina Pušlar.

In smo spet skupaj, a se boje na Radio Agora, Kiki pa pravi, se ne govori. Radio pa ima s tem manjšo poklicno težavo, tukaj se vendarle govori. Ampak ni treba povedati vsega. Nekatere stvari bolje opravi glasba, nekatere tišina. In nekatere človek, ki zna ob pravem trenutku vprašati, kako si, in potem dejansko počakati na odgovor. Zdaj pa poslušamo še Olivijo in sicer pesem Brez sramu in brez strahu.

Točno minutka pa pol nas loči od 11. Preden obrnemo novo radijsko uro, bomo pogled obrnili iz glasbe proti svetu. Ob 11. sledijo poročila, zato ostanite z nami, kaj se dogaja blizu, kaj daleč in kaj je danes pomembno, izveste torej čez nekaj trenutkov na radiju Agora.

0: Vesolje ima eno fantastično lastnost. Zelo učinkovito popravi človeku občutek lastne pomembnosti. Zemlja je daleč samo drobna pika. Na njej pa mi zamujamo avtobus, iščemo ključe, odgovarjamo na sporočila, kuhamo kosilo in smo prepričani, da je naš torek središče kozmosa. Morda je ravno v tem čar, v ogromnem vesolju imamo nekaj kvadratnih kilometrov svojega sveta. Poskrbimo, da bo na njih dobro. Zdaj postajamo na zemlji in gremo v Evropo. Evropska unija načrtuje preoblikovanje vodne prehrane in večjo samooskrbo, a realnost na terenu postavlja ostro vprašanja. Od novih groženj, ki jih prinašajo masivni podatkovni centri z ogrevanjem rek, do pobegov tujerodnih vrst in uvoza soje za krmo. Ali so bruseljski cilji visoko leteče želje ali uresničljiv načrt? Kmalu oddaj Vivolo Europe, kjer gostimo Polono Pengal, direktorico inštituta Revivo. Pred tem pa seveda še malce glasbe.
1: Kaj vse na svetu se dogaja ravno zdaj?

Agora, obzorja. Evropska unija danes uvozi več kot 70% morske hrane. Z dolgoročno vizijo 2040 za ribištvo in akvakulturo želi Bruselj to odvisnost zmanjšati, ukrepiti trajnostno vzrejo ter spodbujati lokalne ribje beljakovine z nizkim ogljičnim otiskom. A realnost na terenu je drugačna. Večina evropskih rek in morij še vedno ne dosega dobrega ekološkega stanja. Pritisk industrijske rabe prostora pa se le še stopnjujejo. Od groženj s pobegi tujrodne z nizkim ogljičnim otiskom. A realnost na terenu je drugačna. Večina evropskih rek in morij še vedno ne dosega dobrega ekološkega stanja. Pritisk industrijske

0: biologije in direktorico inštituta Revivo Polono Pengal.
1: Vive l'Europe!
2: Es lebe Europa!
3: Naj živi Evropa!
2: Erklärungen,
3: pojasnila,
2: informacionen,
3: informacije,
2: Hintergründe,
3: ozadja.
2: Jeden Dienstag in der Sendung Agora Obsoria.
3: Vsak torek v oddaji Agora Obsoria.
2: Ein Gemeinschaftsprojekt von Euronet Plus auf Radio Agora.
4: Mit ihrer langfristigen Vision 2040 für Fischerei und Aquakultur setzt die Europäische Union einen strategischen Rahmen für die Umgestaltung des Lebensmittelsektors im Wasserbereich. Da die EU heute mehr als 70% ihrer Meeresfrüchte importiert, sind die Hauptziele dieser Vision die Verringerung der Importabhängigkeit, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz der Branche sowie die Förderung von Energieträgern mit geringerem CO2-Fußabdruck und nachhaltigen Fang- und Zuchtpraktiken. Die Umsetzung dieser Vision steht jedoch vor ernsthaften Umweltherausforderungen. Der Großteil der Binnen- und Meeresgewässer in Europa erreicht nach wie vor keinen guten ökologischen Zustand. Und der Druck durch den Klimawandel, hydromorphologische Eingriffe sowie die industrielle Raumnutzung nimmt weiter zu. Kakutore cilje Evropske vizije za ribištvo in akvakulturo do leta 2040 prenesti iz papirja v realnost in pri tem dejansko zaščititi vodne ekosisteme, o tem se pogovarjamo s Polono Pengal, direktorico inštituta Revivo, doktorico biologije, ki raziskuje ribe v rekah in morju ter vplive človeka in posledice klimatskih sprememb na vodne ekosisteme.
5: Inštitut Revivo je nevladna organizacija, neprofitna, delamo pa na treh stebrih. Eno so raziskave, torej smo v vrhu inštitucij v Evropi, delamo horizont raziskovalne projekte, v katerih raziskujemo trenutno stanje in potem na podlagi tega iščemo raznorazne rešitve s kolegi iz cele Evrope in tudi iz sveta. Drugi steber so nam potem prenos teh spoznanj v prakso, torej delamo veliko z konkretnimi izvajalci na terenu, pa tudi z zakonodajalci, zato da bi čim hitreje prenesel nova znanstvena spoznanja v prakso. In naš tretji steber so izobraževanje in ozaveščanje, torej aktivnosti predvsem usmerjene v mlade, ker preko njih najlažje dosežemo tudi splošno populacijo. Te aktivnosti so pa večinoma izvajamo na šolah, bodi si kot naravoslovne dneve, delavnice in podobno, kjer pa otroke dejansko peljemo na reke, skupaj z njimi raziskujemo in jih tako navdušimo za raziskovanje, hkrati pa jim pokažemo, kaj njihove lokalno okolje v smislu rek dejansko še premore, kaj bi lahko mogoče premoglo, če bi izboljšalo stanje in tako naprej. V glavnem pa je naše področje delovanja vodni ekosistemi, predvsem reke, pa tudi morja, njihovo stanje, vplivi, človekovi vplivi na te ekosisteme in pa izboljšanje stanja za naravo.
4: Kakšno je trenutno stanje v evropskih rekah in morjih, na katero Evropska unija s svojo vizijo za ribogojstvo in ribarjanje skuša odgovarjati?
5: Reke in morja so v relativno slabem stanju. To vemo, spremljamo to že od uvedbe vodne direktive, ki je prva prepoznala problem in začela iskati rešitve in jih tudi predlagala. Nažalost pa se ti ukrepi oziroma usmeritve, ki jih je dala, dejansko zelo slabo izvajajo in nedavna analiza je pokazala, da ni bistvenih izboljšav. Kar pomeni, da recimo reke so v približno enakem stanju, kot so bile 30 let nazaj in to ni dobro. V Sloveniji je približno 50% rek v zadovoljivem stanju, vse ostale niso in trend ne gre navzgor, ampak se dejansko še vedno situacija slabša, tako da zaenkrat nismo niti še ustavili uničevanja, da tako rečem. Medtem ko na področju morja sicer nimam zelo recentnih podatkov, sem pa včasih se več s tem ukvarjala.

0: je problem seveda večplasten. V ribištvu je absolutno prelov. Vedno bolj se izpopolnjujejo tehnike ribolova, rib v morju je enako in zaradi tega smo vedno bolj učinkoviti pri izlovu rib. Mi lahko dejansko morje splaznemo do zadnje ribe in je samo stvar naše volje, a bomo to naredili ali ne. In tukaj se kaže, da je ta pristop čim večjega dobička napačen, ker seveda to pomeni, da se ribiči sami ne bodo zadržali in ne bodo pustili, tudi če ujamejo prekomerno količino rib, ki na nek način niti zakonsko ni več dovoljena, ampak seveda na morju je tudi nadzor problematičen, a ne? To se lovi z ogromnimi ladjami sredi Jadrana, tam je zelo težko nadzorovati, koliko rib je šlo na krov, koliko so jih pretovorili, koliko so jih iztovorili. Saj sistemi so postavljeni, ampak vedno se najde luknje. Tako da tudi, kar se tiče morja, stališča rib je situacija precej zaskrbljujoča in ne kaže nekih hudih znakov izboljšav. Ima pa morje to srečo, da je res toliko veliko, da zaenkrat se še najdejo kotički, kamor človek s svojo opremo ne doseže in iz tam potem prihajajo nove populacije rib.
1: Strateške smernice Evropske unije za trajnostno akvakulturo ter vizija Evropske unije za ta sektor do leta 2040 spodbujata zmanjševanje uvozne odvisnosti skozi krepitev lokalne, ekološke in trajnostne proizvodnje vodnih beljakovin. Ali na katere načine in pod katerimi pogoji so cilji Evropske unije za leto 2040 uresničljivi, ali pa so v nasprotju s prostorskimi in ekološkimi omejitvami rek in morja?
0: Nekako na nivoju celotne Evrope smo mi zelo, zelo veliko prostora, ki bi bil sicer lahko vir naravnih beljakovin in tako naprej, smo uporabili za druge namene, za proizvajanje elektrike, za rekreativne namene. Pozidali smo poplavne ravnice, urbana območja smo pripeljali čisto do rek. S tem smo te sisteme degradirali, ti sistemi zaradi tega niso več toliko produktivni, kot bi lahko bili. In zdaj jaz verjamem, da bi lahko dosegli te cilje, če bi mi svoje druge aktivnosti seveda prilagodili in tako zmanjšali oziroma umaknili, da bi lahko naravni ekosistemi zvišali produkcijo. Ker tudi, če imamo akvakulturo, akvakultura seveda temelji na naravni sposobnosti rek, da na eni strani zagotavljajo vodo, da imamo dovoljšne količine, na samočistilni sposobnosti rek, da je ta voda ustrezne kakovosti, a ne, ker mi tudi neprestano onesnažujemo naše reke in morja in vsa ta onesnažila morajo naravni ekosistemi predelati in jih to lahko samo v primeru, da jim damo dovolj prostora, da te procese sami izpeljejo. Tako da jaz verjamem, da je možno in da dejansko Evropa v pravo smer razmišlja, ampak ni vse odvisno samo od sektorjev ribogojništva in ribarjenja. Zelo veliko je odvisno predvsem od prostorskega načrtovanja in zagotavljanja prostora za naravne sisteme, da bodo lahko to produkcijo podprli.
1: To naju Polona Pengal pripelje do gradnje Googlovega podatkovnega centra v Kronstorfu v Zgornji Avstriji. Projekt sproža proteste. Razlogi za to so ogromna poraba energije, predviden odvzem vode iz porečja reke Ens za potrebe hlajenja ter toplotna obremenitev vode ob njenem vračanju v reko. Google sicer napoveduje sklad za izboljšanje ekosistema reke Ens, vendar so strokovnjaki zaskrbljeni zaradi dviga temperature vode in porabe virov. Kaj pomenita odvzem velikih količin vode in vračanje segrete vode za lokalni ekosistem? Lahko verjamemo zagotovilom, da bo vpliv minimalen in po enem kilometru toka nezaznaven. Ali je to dovolj dobro?
0: Zdaj, digitalizacija se super sliši, ima pa seveda posledice in to je zelo energetsko potraten sektor. Mi že sedaj, recimo tudi v Sloveniji, pa tudi v Avstriji, velik del energije pridobivamo iz hidroenergije. To pomeni, da že sedaj z potrebami po energiji vplivamo na vodne ekosisteme in hidroenergetski objekti so eni najbolj uničujočih posegov. Z segrevanjem dodatnim imamo pa mi predvsem v Sloveniji izkušnje z nuklearko, ki je sploh v letošnjem poletju dejansko presegla meje, ki so postavljene in bi mogli posledično vklopiti hladilni stolp. In verjamem, da bo v primeru tega načrtovanega Googlovega objekta zelo kmalu prišlo do kakšne podobne situacije, ker klimatske spremembe bodo takšnih poletij, kot smo jih imeli letos, vedno več nam prinesle. In mi bi morali že danes razmišljati in načrtovati, da se tem stvarem poskusimo izogniti. Je pa tukaj vedno povratna zanka. Obstajajo drugi načini hlajenja, ki pa seveda spet potrebujejo dodatno energijo. In če to dodatno energijo dobivamo iz hidroenergije, ne vem, če smo karkoli dejansko rešili, ampak smo samo na drug način pritisnili na te iste vodne ekosisteme. Kot družba bomo mogli v neki točki prepoznati, da je planet omejen in mi smo že presegli njegove meje in namesto, da razmišljamo, kaj še več pa več pa več, bi mogli začeti se omejevati in ugotavljati, kje bi lahko manj potrošali, česa res nujno ne potrebujemo. In to so neki pogovori, ki jih trenutno sploh nimamo, ker se pogovarjamo samo o tem, kako bomo ta posamezen problem rešili. Tudi v problemu tega Googlovega novega objekta, se pogovarjamo o tem, kaj bo imel Google objekt vpliv ali pa ne vpliv, pa kako bi ga lahko naredili. Ne pogovarjamo se pa o tem, kako bi lahko zmanjšali potrebo, da ta Google objekt sploh ne bi bil potreben. To je pa tist razmislek, ki ga v družbi sploh še ne naredimo, pa bi bil ključen, ker vemo, da je večina planetarnih mej že sedaj preseženih. V Sloveniji aprila porabimo vse naravne vire. Torej, če pogledamo širše, dejansko Evropa tudi s temi načrtovanimi ukrepi ne more rešiti stvari. Ukrepi bi mogli iti v smer, kako lahko zmanjšamo potrebe.
1: Polona Pengal, dvig temperature vode za 1 do 2 stopinje se za laika lahko sliši kot minimalno odstopanje in sprememba. Kaj to pomeni za rečni ekosistem?
0: Pri ugotavljanju vpliva spremembe temperature je zelo pomembno poznavanje lokalnega sistema. V reki Ems, jaz ne vem, kakšne so siceršnje temperature, ampak pri občutljivosti organizmov govorimo o tako imenovanih optimalnih temperaturnih intervalih, torej območjih temperature, kjer ribe optimalno bivajo in se razvijajo in živijo in pa potem nekih mejnih in na koncu letalnih, torej tistih temperaturah, ki so za ribe akutno smrtne. To pomeni, da riba takoj umre v nekaj minutah. Ena stvar je sama temperatura, drugo je pa, kako hitro prihaja do teh temperatur, kar seveda ima tudi lahko za posledico smrt. Za salmonide, torej to so postrvi, losos in podobne vrste, velja v praksi, da sprememba za več kot 3 stopinje pomeni praktično takojšnjo smrt, ker se ne morejo tako hitro prilagoditi. Če je ta sprememba temperatura dolgotrajnejša, torej da se zgodi recimo v roku enega dneva, potem lahko ribe skozi ta čas vklopijo mehanizme, preživijo tudi nekaj časa na tej višji temperaturi, če seveda to ni potem par mesecev, čez poletje recimo, ne? Tako da je zelo odvisno, kakšne pogoje bojo v soglasju ali pa pri monitoringu postavili temu obratu in potem kakšen bo nadzor nad tem. Pri, recimo, bom ponovno dala salmonide, ker so najbolj raziskani z tega področja, ker so tudi najbolj občutljivi na temperaturne spremembe, je pri temperaturi 21 stopinj Celzija že sprejeta kot neka meja, nad katero so dejansko fiziološke funkcije rib motene. To pomeni, da posledično lahko shirajo in na dolgi rok umrejo. Zdaj pa, koliko časa in kakšne temperature konkretno bojo v tem primeru, mislim, da še ni podatka, bojo pa verjetno avstrijski raziskovalci zelo veliko se s tem ukvarjali in poskusali dati neke mejne robne pogoje, zato da bi ribe vseeno lahko v reki preživele, kako se jih bo pa potem spoštovalo, je pa spet drugo vprašanje.
1: Zakonodaja Evropske unije strogo omejuje vnos invazivnih vrst rib, vendar izkušnje iz preteklosti kažejo, da vedno znova prihaja do pobegov iz ribogojnic. Kako lahko zaščitimo ekosisteme, ko tuje rodne vrste pobegnejo v naravno okolje, katere nevarnosti in priložnosti še prinaša gojenje tuje rodnih vrst?
0: Zdaj, potreba po ribogojstvu seveda obstaja. Vemo, da so proteini iz teh virov izjemno kakovostni. Koliko ima v Sloveniji kapacitet za dodatne objekte, jaz nimam te statistike, obstajajo analize. Je pa dejstvo, tako kot sem prej rekla, da gre to seveda z roko v roko s kakovostjo naših voda. Nekaj je kapaciteta same vode, pa količine, nekaj je pa kakovost te vode in posledično tudi kakovost proizvodov, torej rib za prehrano. In iz tega stališča je ta sistem, ki se razvija oziroma ki je že kar precej dobro razvit, torej zaprtega kroga, zelo, zelo zanimiv za nas, ki se ukvarjamo z naravovarstvom in z ohranjanjem naravnih virov, ker po eni strani zmanjša neposredni odvzem količin vode iz narave, hkrati pa lahko to vodo, ki je v zaprtem sistemu, drugače prečiščujemo, tako v smislu vode, ki jo oduzamemo iz potoka, če je potok onesnažen, imamo mi procese, s katerimi lahko vodo v tako dobro stanje spravimo, da je uporabna za ribogojstvo, a ne? In če je potem to zaprt sistem, se kakovost te vode lahko ohranja in se potem samo dopolnjuje, ker seveda čiščenje vode, ki izteka iz ribogojnice, je pa mogoče malo bolj zahtevno oziroma ga je praktično nema mogoče v popolnosti zagotoviti. Se pa vzpostavljajo razno razne raziskave so in sistemi, ki bodo to izboljšali oziroma so že zelo dobro razviti, tako da te sistemi potem hkrati, ne, poleg tega, da zmanjšajo potrebo po vodi, na nek način izboljšajo problem čiščenja, hkrati pa omejujejo vnos, en pomemben vektor vnosa invazivnih tujerodnih vrst, ker v ribogojstvu se običajno izbira vrste, ki zelo hitro pridobivajo na masi, zaradi tega, da je čim krajši čas te vzreje in čim večji doprinos. A ne? In takih vrst v Sloveniji je relativno malo, zato večinoma ribogojci segajo po tujih, po vrstah iz mogoče Azije, Afrike in podobno, ki dosežejo visoko biomaso, niso tako občutljive na kakovost vode in podobno, ampak te vrste potem, če pri nas pridejo naravno okolje, lahko naredijo izjemno škodo. Je pa dejstvo, da dokler te vrste ne pridejo v naravno okolje, je praktično nemogoče predvideti, a bojo invazivne, a se bojo razmnoževali, a se ne bojo, na katere dele sistema bojo vplivali. Zaradi tega je prvi in najpomembnejši korak pri omejevanju invazivnih vrst preprečitev. Torej, da preprečimo, da te vrste pridejo v okolje in to lahko naredimo tako, da prepovemo sploh vnos, torej da uvoz teh vrst iz tujine za namene ribogojništva ali pa tudi za namene recimo akvaristike in podobno. Po drugi strani pa, če to nekako ne gre, tako kot tudi se kaže v praksi, da potem pa uporabimo vse možne sisteme in med katerimi je ta sistem zaprtega kroga izjemno zanimiv, da preprečimo nenamerno ali pa ne, v različnih nesrečah se potem te vrste spustijo v naravo, torej da preprečimo namerno ali pa nenameren vnos teh vrst, ki so sicer lahko prisotne v našem prostoru.
1: Za vzrejo enega kilograma mesojedih rib porabimo precejšnje količine uvoženih morskih virov ali soje. Kakšna je dejanska trajnostna bilanca ribogojstva, če računamo krmo? Ali je trditev o zeleni, lokalni ribi v praksi sploh realistična? In kaj to pomeni za strategijo Evropske unije, ki strmi k samooskrbi? Je ta cilj uresničljiv?
0: Kot sem že prej rekla, mi smo na meji sposobnosti naših ekosistemov, da zagotavljajo osnovne pogoje za življenje. To pomeni, da naravna kapaciteta naših sistemov teh stvari ne more več zagotavljati, zaradi tega tudi potem uporabljamo intenzivno akvakulturo, intenzivno kmetijstvo, zato ker v teh sistemih umetno pospešimo in povečamo produkcijo. Seveda pa gre to v resnici za kredit. Povečano produkcijo, ki jo mi v teh sistemih naredimo, ima svoj davek v naravi, v svoj davek v torej virih, ki jih porabimo, zato da pospešimo proizvodnjo in hkrati v odpadkih, ki jih s to proizvodnjo proizvedemo. Ali so viri za recimo hrana rib pridobljeni iz domačega okolja ali ne, je zelo težko nadzirati in tudi regulirati. Jaz mislim, da gre v pravo smer, da bi pač, če hočemo dejansko biti lokalno samozadostni, bi mogli zagotoviti vire za to hrano rib iz lokalnega okolja. Če tega nismo sposobni, potem pa tega ne smemo označiti kot neka zelena ali pa lokalni proizvod. Čeprav je sama riba bila vzgojena tukaj, če smo pridobili hrano iz Afrike ali pa iz Azije, potem to pač ni lokalni proizvod, ker so s tem povezani ogljikovi odtisi, s tem so povezani onesnaževanje okolja, odkoder izhaja hrana in tako naprej. Je pa zelo težko v današnjem svetu zagotoviti, da je celotna veriga lokalna. To seveda za Evropo pomeni tudi višje proizvodnje stroške, hkrati pa vemo, da se cene hrane že zdaj grejo v nebo. Tako da ponovno mislim, da celoten ta problem pa seveda izhaja iz tega, da smo presegali vse meje tega planeta in bi mogli razmišljati čisto drugo smer. Je pa sektor akvakulture in ribištva seveda znotraj svojih sektorskih okvirov išče najboljše možne rešitve in jih dejansko tudi preko te načrtovane vizije poskuša upeljati. Ne bo pa to sigurno ne rešilo situacije. Mi bomo še vedno prekomerno obremenjevali okolje in produkcija bo s časoma upadla in bo nas narava pripeljala v slepo ulico, če se ne bomo sami znali pravočasno ustaviti in začeti razmišljati popolnoma drugače.
1: Kaj je prva stvar, ki jo morajo države v praksi spremeniti že danes, da leta 2040 ne bomo imeli sicer odličnih zakonov, a praznih rek ter zaprtih ribogojnic?
0: Evropa dela veliko dobrih stvari, ne more pa Evropa spremeniti družbene percepcije in razumevanja planetarnih mej, ki obstajajo. Ta paradigma neskončne rasti na omejenem planetu seveda ne gre, to že kar nekaj časa vemo. In vprašanje je samo, kdaj bomo to kot družba, kot svetovna, globalna družba sprejeli in začeli delati drugače v smislu samo regulacije, samo omejevanja. In to, kar ste v resnici vprašali, da bomo imeli leta 2040 prazne reke in zaprte ribogojnice, je čist realen scenarij, ker poleg same produkcije imamo zdaj na vse to še klimatske spremembe, ki same po sebi niso tako problematične. Problematične so pa v konceptu tega, da so naši sistemi že tako in tako neodporni, ker smo jih že pred klimatskimi spremembami pripeljali v tako degradirano stanje, da ne morejo zagotavljati osnovnih, regulatornih in produkcijskih procesov in funkcij za človeka.
1: Polona Pengal, kje vidite pomanjkljivosti evropskih direktiv in ciljev, ki se pokažejo zaradi različnih pogojev in značilnosti posameznih držav članic? Do katere mere so upoštevane lokalne specifike?
0: Poznam situacijo na morju, pri čemer bi se omejila na jadranski bazen, ker sem sodelovala pri ocenjevanju staležev rib nekaterih vrst in je seveda popolnoma različna percepcija in tudi možnost konkretnega vplivanja na stanje. Slovenija namreč v konceptu Jadrana prispeva skupno 0,001% ribolovnih virov. Vse ostalo polovijo ostale države. Torej, tudi če mi popolnoma zapremo ribištvo, se to v praksi v Jadranu na ribah ne bo nikjer poznalo. Zato tudi ukrepi, ki so bili na Evropski uniji sprejeti in jih je potem Slovenija tudi jih izvaja, so za Slovenijo dejansko nesmiselni. Mi smo omejili ribiče, smo jim oduzeli nekatere pravice, zelo močno smo jih zregulirali, pri čemer se to nikjer v praksi ne pozna, ker je skupni doprinos Slovenije k tem številkam tako majhen. Sočasno so ukrepe seveda izvedle tudi druge države, niso jih izvedle na enak način, seveda ima tle vsaka država svoje pravice, do kakšne mere in na kakšen način te ukrepe izvede in seveda države, ki imajo večji delež ribištva tudi v BDP-ju, so sprejele drugačne ukrepe kot mi, ki so manj mogoče omejile ribiče oziroma so jim pustili neke možnosti, da še vedno lahko izvajajo svojo aktivnost. Medtem ko je v Sloveniji bilo to kar zelo zreguliran, je pa to seveda spet odvisno, tretja točka je pa odvisno od tega, koliko so države velike, kakšno moč imajo v pogajanju za Evropsko komisijo in tako naprej. In pri tem je Slovenija majhna in seveda nima nekih močnih pogajalskih izhodišč. Zaradi tega so te razlike zelo pomembne in hkrati manjše države pogosto izgubijo, zaradi tega, ker pri načrtovanju in uvajanju ukrepov se njihov glas ne sliši in se njihovega aspekta niti ne razume.
1: Eno izmed vprašanj na terenu je tudi konflikt med zaščito plenilcev, torej kormoranov, vider in zaščito ribjih vrst. Ribiči namreč trdijo, da Evropska unija z doslednim varovanjem ptic in sesalcev uničuje rečni ekosistem in ribištvo. Kako krmariti med dvema direktivama Evropske unije, ki se v praksi navidezno nasprotujeta, torej med varstvom ptic in sesalcev ter ohranjanjem ribjih vrst? Ali si res nasprotujeta?
0: Ribje vrste so seveda zaščitene in vidre tudi. In v naravnih sistemih sta obe skupini živali normalno uspevali. Eni so plen, drugi so plenilec, ampak v naravnih sistemih se je vzpostavilo ravnovesje in dolgoročno pred človekom so te vrste sobivale milijone let. Problem pa ni v teh vrstah. Problem je v tem, da smo reke zregulirali, da smo jih ukalupali in da smo s tem uničili habitate, ki so vzdrževale ravnovesje med temi vrstami, med plenilci in plenom. In rešitev ni v upravljanju s temi vrstami, ampak v spremembi prakse, kako delamo z rekami. Namesto regulacij bi jim morali dati več prostora in v njih obnoviti naravne procese. Umakniti bi se mogli in prepustiti rekam, da same ustvarjajo svoje rokave in svoje struge, namesto da jih mi oblikujemo. S tem bi si veliko znižali stroške, zmanjšali bi si poplavno ogroženost in povrnili bi ravnotežje med vrstami v sistemih, s čimer bi si rešili tudi probleme, kot so kormoran, vidra in zaščitene ribje vrste. Moj glavni nasvet za vse upravljalce je, dajte več zaupati naravi, konec koncev iz nje izhajamo in brez nje ne moremo preživeti.
1: Der Weg zur Verwirklichung der Europäischen Vision 2040 für die Fischerei und Aquakultur wird sich daher nicht allein durch das Verfassen von Gesetzen und die Förderung neuer Technologien ebnen lassen, sondern durch eine grundlegende Änderung unserer Einstellung zu Raum und natürlichen Ressourcen. Wie Polona Pengal vom Institut Revivo betont, müssen wir uns als Gesellschaft statt ständig nur die einzelnen Folgen der industriellen und technologischen Entwicklung zu bekämpfen, nach den tatsächlichen Grenzen unseres Planeten und der Reduzierung unseres eigenen Verbrauchs fragen. Če želimo do leta 2040 ohraniti žive reke in zagotoviti trajnostno lokalno hrano, bo morala evropska politika premostiti vrzel med energetskimi, gospodarskimi, kmetijskimi in okoljskimi cilji. Naravni ekosistemi namreč lahko podprejo trajnostno ribogojstvo in ribištvo, le če jim bomo pustili dovolj prostora in čiste vode za njihovo lastno obnovo.
2: Vive l'Europe!
3: Es lebe Europa!
4: Naj živi Evropa!
3: Erklärungen,
4: pojasnila,
3: informationen,
4: informacije,
3: Hintergründe,
4: ozadja.
3: Jeden Dienstag in der Sendung Agora Obzoria.
4: Vsak torek v oddaji Agora Obzoria.
3: Ein Gemeinschaftsprojekt von eurer Net Plus auf Radio Agora.
5: Slišali ste pogovor z doktorico biologije in direktorico inštituta Revivo Polono Pengal. Ko na eni strani spodbujamo lokalno pridelavo hrane, na drugi pa dovoljujemo masivne industrijske posege, kot so podatkovni centri ob rekah ali pa mižimo ob obvozu spornih krmil iz Južne Amerike, ustvarjamo neuzdržen pritisk na naravo. Kot je poudarila doktorica Polona Pengal, rešitve ne tičijo le v novih tehnologijah ali strožjih predpisih za ribogojce, ampak v iskrenem razmisleku o tem, koliko smo kot družba pripravljeni prilagoditi lastne navade in potrošnjo. Če želimo, da v naših rekah in morjih po letu 2040 še ostane življenje, bomo morali varstvu voda dati prednost pred kratkoročnim gospodarskim dobičkom. To je bila oddaja Vivolo Evrop, ki nastaja v sodelovanju z mrežo Euronet Plus. Prispevek je pripravila Nika Škof. Če želite oddaji ponovno prisluhniti, obiščite našo spletno stran agora.at, kjer vas med drugim čaka zapis celotne oddaje, biografija sogovornice ter pomembni viri in povezave.
6: Wenn uns die Sonne

Lep volšeri, z Bogom, draga. Naslov, ki že malo vadi za konec naše dopodanske oddaje, ampak še ne. Še imamo nekaj glasbenih minut. Pred nami so Miro Novak in skupina The Girl and the Ghost.

In zdaj se dopoldanski krog zapira. Dve uri sta šli mimo nekje med Firencami leta 1600, današnjim svetom, vesoljem in glasbo, ki nas je vmes vedno znova spravila nazaj v sedanjost. Hvala, ker ste mi del svojega torka posodili za poslušanje. Bila sem Asja Boja, poslušali ste Radio Agora. Kamorkoli greste naprej, pustite danes vsaj eni stvari, da vas preseneti. Ni treba, da je velika. Lepo nadaljevanje dneva v družbi slovenskega sporeda OERF vam želim in slišimo se spet ob 13. uri. Nasvidanje.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Državni zbor na izredni seji obravnava predloga proračunov za prihodnji dve leti. Premier Janez Janša je v uvodu dejal, da proračuna zagotavljata sredstva za uresničevanje politike, kot jo predvideva zakon za razvoj Slovenije, ki ga čaka referendumsko odločanje. Število javnih uslužbencev se v prihodnjih dveh letih še ne bo spremenilo, bo pa potrebno prerazporejanje, je ponovil. Kot je dejal, imamo bistveno povečane potrebe pri skrbi za starejše, zdravstvu in še drugod. Pričakuje tudi posvetovalni referendum o debirokratizaciji. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča ugotovilo, da mu je Slovenija kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru druge pritožnice, hrvaške ribičke, pa je sodišče presodilo, da ji pravica do poštenega sojenja ni bila kršena, izhaja iz danes objavljene sodbe sodišča v Strasburu. V Črnem morju blizu bolgarske obale je davi po napadu z droni potonila trgovska ladja, ena pa je poškodovana. Za zdaj ni podatkov o posadki potopljene ladje, reševalna akcija poteka. Z druge ladje, ki jo je zajel požar, so rešili 18 ljudi. Še vedno ni jasno, kdo je odgovoren za napad. Bolgarski premier Rumen Radev je za danes sklical izredni sestanek vladnih in varnostnih služb. Iranski predsednik Masud Pezeškian je pogajanja z Združenimi državami Amerike o končanju konflikta označil za nesmiselna. Opozoril je, da so pogovori doslej vedno vodili le do novih ameriških napadov, kar da ne kaže na prizadevanja za dialog. Ameriški cilj je, po njegovih besedah, strmoglaviti Islamsko republiko, za njegovo dosego pa da se zatekajo k umorom, sankcijam, pritiskom in grožnjam ter kršenju svojih zavez. V spopadih med policijo in protestniki v Prištini je bilo sinoči ranjenih več ljudi. Protestniki zahtevajo zakonodajne spremembe za omejitev pristojnosti posebnega sodišča za vojne zločine, storjene na Kosovu. Policija je proti njim uporabila solzivec in vodni top, potem ko so v poslopji vlade in parlamenta metali različne predmete, ter več ur blokirali vhode in izhode iz parlamenta. Ta bo o zakonu znova odločal danes, ko se izteče tudi ustavni rok za izvolitev novega predsednika države.
0: Poglejmo na vreme na Koroškem. Po jutranji megli je danes po vsej deželi sončno, z juga se bo občasno rahlo pooblačilo. Ob šibkem vetru bodo temperature dosegle prijetnih 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri v sredo bo nekaj jutranje megle, do poznega popodneva pa bo spet precej sonca. Šele proti večeru bo z juga postopno več oblakov, ob zmernem vetru bo za ta letni čas znova izjemno toplo. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 18 do 23 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
0: Naši osrednji temi danes, v Pliberku je danes odprl svoja vrata Center za primarno zdravstveno oskrbo. Osebje govori tudi slovensko, kar naj bi olejšalo stike s pacienti in pacientkami. Na kampusu Univerze za medicino v Gracu so odkrili skulpturo znanega slovenskega kiparja Andreja Grabovca Gaberija z naslovom Renske nimfe. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu, osrednji informativni oddaji slovenskega sporeda ORF. V torek 6. oktobra vas iz deželnega studija v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. Na 10. oktobrskem trgu 40 v Pliberku je danes ob 7. uri prvič odprl svoja vrata Center za primarno zdravstveno oskrbo, ki ga vodi Diakonija de la Tour. Gre za prvi zdravstveni center za primarno oskrbo v okraju Velikovec. Na približno 500 kvadratnih metrih je v mestu nastal sodoben zdravstveni center z ordinacijskimi, terapevtskimi in laboratorijskimi prostori, recepcijo in čakalnico ter multiprofesionalno ekipo. Gre za zdravstveni center, v katerem sodelujejo strokovnjaki različnih področij. Pacienti in pacientke tu poleg splošne medicine v isti hiši prejemajo tudi storitve na področju fizioterapije. To naj bi pacientom in pacientkam olajšalo dostop do zdravstvene oskrbe, pojasnjuje Nadine Pušl iz Diakonije de la Tour.
3: In einem Kinderversorgungszentrum ist immer ein multiprofessionelles Team, bei uns eben auch. Wir haben die Allgemeinmedizin da, wir haben eine Ärztin und einen Arzt. Wir haben diplomiertes Personal, also diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, die Ordinationsassistenz und wir haben im erweiterten Team haben wir die Physiotherapie, die Ergotherapie, die Diätologie, die soziale Arbeit und die klinische Psychologie. Das ist sehr, sehr gut für die Patienten, für die Patientinnen. Sie haben keine weiten Wege, keine langen Wartezeiten auf Terminen bei den Gesundheitsberufen. Wir haben regelmäßige, also bei sehr komplexen Fällen zum Beispiel, haben wir regelmäßige Fallbesprechungen, wo wir dann wirklich im Team schauen, wie die Gesundheitsversorgung zum Beispiel zu einem Patienten oder zu einer Patientin ist. Wir benutzen alle das gleiche Ordinationsprogramm. Also wir arbeiten einfach im Team sehr eng zusammen und das erleichtert einfach auch für die Patienten und Patientinnen die Wege, die Zeit. Es ist ein bisschen vielleicht unkomplizierter und niederschwelliger bei uns.
0: U Centru za primarno zdravstveno oskrbo delajo dve zdravnici oziroma zdravnika splošne medicine, dve diplomirani medicinski sestri in dva asistenta. Govorijo pa tudi slovensko, poudarja diplomirana medicinska sestra Emina Asani.
4: Za Pliberk, kot vidite, je vse dvojezično, Pliberk in okolica. Jaz kot diplomirana sestra govorim slovensko, spredaj pri prijavi imamo slovensko govorečo osebo in mislim, da so zelo dobro tudi za slovensko stran, za slovenske priseljence, za dvojezične osebe. Zdravniki na žalost ne govorijo slovensko, ampak seveda sem tukaj jaz in še ena oseba, ki zna, saj dve osebi smo tukaj, oziroma tri osebe, fizioterapevt tudi govori slovensko, tri osebe smo tukaj, ki zelo dobro govorimo slovensko. In marsikomu je morda tudi lažje, se lažje izraža, lažje pove, a ne? Tako da absolutno, da je pomembno.
0: Danes je prvi dan, ko je Center za primarno zdravstveno oskrbo odprl svoja vrata. Kako pa bo delo potekalo v prihodnje, pojasnjuje Nadine Puschel iz Diakonije de la Tour.
3: Ab 7 Uhr in der Früh sind die Türen geöffnet für alle Patienten und Patientinnen. Und wir haben generell Öffnungszeiten immer von Montag bis Freitag, immer von 7 bis 19 Uhr. Genau, die Patienten und Patientinnen können, wenn sie gesundheitliche Probleme haben, zu uns kommen mit der E-Card. Haben dann ein Gespräch mit dem Allgemeinmediziner oder mit der Allgemeinmedizinerin. Und eben dann sieht man, je nach gesundheitlichen Problemen, wo eventuell die Person dann hinverwiesen wird oder welche Behandlung angeboten wird.
0: Pravi Nadine Puschel ist Diakonie de la Tour, ki je danes odprla Center za primarno zdravstveno oskrbo v Pliberku. Zdaj pa poglejmo, kaj je še sicer novega pri nas in pri sosedih. Dnevne vesti je strnil kolega Franci Rulic.
5: Slovenskega premijeja Janeza Janšo je včeraj v Vatikanu sprejel papež Leon XIV. Med drugim sta govorila o nadgradnji vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in svetim sedežem. Po oceni Janše ima odnos Slovenije z Vatikanom trdne temelje, stiki so formalizirani z dvostranskim sporazumom, ki je bil sklenjen leta 2001 in ratificiran leta 2004. Kot je Janša dejal v izjavi za medije po srečanju, sta s papežem med drugim govorila o tem, ali bi mogoče ta sporazum nadgradili z nekaterimi zadevami, za katere se je izkazalo, da bi bilo dobro, da so v njem in urejene na ta način, da pač je to nekaj trajnega, ne da pa vsaka vlada potem neke stvari spreminja. Popoldne je predsednik slovenske vlade na to imel še delovno srečanje s predsednico italijanske vlade Giorgio Meloni. Izjav po srečanju nista dajala. Je pa Janez Janša predhodno obžaloval, da bodo Slovenci v Italiji še naprej brez svojega zastopnika v italijanskem parlamentu. Janša je dejal, da je ta zakon več ali manj mimo in to se v tej rundi ni zgodilo. Jaz to obžalujem, razumem pa notranje politično situacijo v Italiji, tako slovenski premier Janša. Janša dobesedno. Dunajski semaforji postajajo vse bolj pametni in prilagodljivi. Po več letih preizkušanja v prestolnici postopoma uvajajo sistem umetne inteligence, ki zazna, kdo želi prečkati cesto in delovanje semaforjev prilagodi dejanskim razmeram na križišču. V prihodnih letih naj bi sistem namestili na vse semaforje s tipko za pešce in kolesarje. Na Dunaju je trenutno približno 200 semaforjev, na katerih morajo pešci ali kolesari za prečkanje ceste pritisniti na tipko. Od leta 2019 jih postopoma nadgrajujejo z omenjenim inteligentnim sistemom, ki zazna, da se nekdo približuje prehodu. Doslej so ga namestili na približno 30 semaforjev. Jutri o 9:30 dopoldne se bo v dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti začel dvodnevni znanstveni simpozij ob stoletnici rojstva akademika Jožeta Toporišiča. Med predavatelji bosta tudi Gerhard Neveklovski in Tatjana Vučenk.
0: Poročal je kolega Franci Rulic. Mi pa poglejmo k drugi temi žurnala. Včeraj so na kampusu Univerze za medicino v Gracu slovesno odkrili skulpturo znanega slovenskega kiparja Andreja Grabovca Gaberija z naslovom Renske nimfe. Gaberijovo delo so postavili v okviru projekta Evropski univerzitetni mostovi. Na graški lokaciji pa naj bi delo opominjalo na podobo ženske v evropskem prostoru. Prireditve se je udeležil tudi veleposlanik Republike Slovenije Marko Štucin, ki je obisk izkoristil za načrtovanje 40. obletnice mestnega partnerstva med Gracem in Mariborom naslednje leto. Več o ozadju postavitve kipa v štajerski prestolnici v duhu evropskega sodelovanja sedaj v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerasimova.
6: Slovenski kipar Gaberi je znan po monumentalnih skulpturah v javnem prostoru po vsej srednji Evropi. Med najbolj znana dela na Slovenskem šteje spomenik knezu Koclju v obliki konja v Mariboru pred Narodnim domom. V Gracu na kampusu Univerze za medicino odslej stoji skulptura iz brona, ki je vključena v projekt Evropski univerzitetni mostovi.
7: Moje skulpture bronaste stojijo pred Univerzo v Pragi, pred Univerzo v Krakovo, to se pravi Jagiellonsko univerzo, pred Univerzo v Vilni, pred Univerzo v Budimpešti in pred Tehnično univerzo na Dunaju. Zdaj pa to se pravi Grac in pa pred Univerzo v Mariboru. Motivi so različni, vezani na neki trenutek. Recimo v Pragi smo postavili praško muzo. Vezana je bila na to, da je v Pragi so umetniki v 19. stoletju iskali navdih. Tam je bil Mozart, tam so bili veliki pisatelji. Potem imamo v Vilniusu, smo odprli skulpturo Rodnost, ki je opozarjala na problem razvitega severa, ki je zelo maloroden in zelo roden revni jug. V Budimpešti smo z historiko opozorili, da ni svetovne zgodovine brez zgodovine najmanjšega naroda. In tu smo opozorili z renskimi nimfami na novo Evropo sodelovanja, blagostanja in miru.
6: Gaberi z delom Renske nimfe v štajerski prestolnici opozarja na podobo ženske v javnem evropskem prostoru.
7: Mene je spodbudilo problem današnjega časa, ki, kot je rekel Peter Hane, je zgubil smisel, zgubil je mere in zgubil je vrednote, zgubila vrednote. In Evropa je zgubila dušo. In zakaj se je to zgodilo, na to vprašanje, namesto tega odgovora, postavljamo renske nife kot simbol.
6: Projekt Evropski univerzitetni mostovi omogoča kulturno društvo Harfistično omizje. Predsednica Vanja Kajzer računa že z dodatnimi skulpturami v prihodnosti.
8: To je kulturno društvo, ki je v bistvu del civilne inicijative Evropski univerzitetnih mostov. Mi smo ves čas, bom rekla, na preži ali pa v uvidu v prihodnost. Zagotovo bodo univerzitetni mostovi dobili še kakšnega dodatnega, torej še podaljšek, ampak kje in kako pa seveda še mora ostati malo skrivnostno.
6: Slavnostne prireditve na Univerzi za medicino v Gracu se je udeležil tudi veleposlanik Republike Slovenije Marko Štucin, ki je obisk štajerske prestolnice izkoristil za načrtovanje 40. obletnice mestnega prijateljstva med Gracem in Mariborom naslednje leto.
9: Gradec je vedno bil regionalno središče, sploh za izobražena iz prostora današnje Slovenije. V naslednjem letu bosta Gradec pa Maribor praznovala 40. obletnico pobratenja obeh mest in to je seveda odlična priložnost, da mogoče malenko stopnjujemo pogostost kulturnih dogodkov, pa tudi takih dogodkov, kot je bil danes tukaj. Za naslednje leto imamo kar nekaj idej in projektov, zaenkrat jih še ne moramo razkriti, ker se glede tega še dogovarjamo, ampak se bomo vsekakor si bomo prizadevali za to, da bomo v naslednjem letu dostojno obeležili 40. obletnico. okolico pobratene obeh mest.
6: Umetniška skulptura mariborskega umetnika Gaberija je odslej na ogled na kampusu Medicinske univerze v Gradcu v okraju Ris.
0: Iz Graca je poročal kolega Simon Ošlak Gerasimov. S tem pa je opoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF ob 12:15 izvenel. Na koncu pa imam za vas še kratko opozorilo na našo spletno stran, ki jo najdete na naslovu slovenci.orf.at, kjer lahko preberete več o temah, ki ste jih slišali, pa tudi še marsikaj drugega. Ob 12:30 bodo na tem valju nadaljevali kolegi deželnega studija ORF z žurnalom v nemškem jeziku. Do takrat pa imamo za vas še cel šopek dobre glasbe, ki ga je pripravil naš glasbeni urednik Hanzi Kežar. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

Radio ima čudno super moč. V nekaj minutah si lahko prestopil mejo, ne da bi komorkoli pokazal dokumente. Jezik se spremeni, ritem se spremeni, instrumenti se spremenijo, uho pa zelo hitro ugotovi, da prevoda za dobro melodijo pravzaprav ne potrebuje. Kaj pa vsi ljubitelji kulture potrebujemo, je tudi dolga noč muzejev. Prav minulo soboto ob dolgi noči muzejev smo pokukali v ta svet in se z vodjo muzeja Radlje, Višjo Kustosinjo, pogovarjali o zanimivostih, ki jih skriva dvorec. Prisrčno vabljeni k poslušanju že v kratkem. Pred tem pa še en skok čez kulturne in jezikovne črte. Dušan Holy in muzika folklorika, potem pa še Rože Maj. To je ženska pevska skupina iz Rezije, doline v Benečiju v Italiji, ki predano ohranja bogato lokalno kulturno dediščino in tradicionalno ljudsko petje.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Vse avstrijski prireditvi Dolga noč muzeja v Langenachtem Museum, ki je potekala minulo soboto, se je ponovno pridružil tudi Koroški pokrajinski muzej. V prenovljenem dvorcu Radlje je obiskovalce pričakal bogat muzejski program. O tem, kaj muzej v prenovljenem dvorcu ponuja, je Bojana Šrajner-Hrženjak preverila pri vodji muzeja Radlje in višji kustosinji Alenki Verdinek.
3: Vse avstrijski prireditvi Dolga noč muzejev v RF Langenachtem Museum, ki je letos potekala v soboto 3. oktobra med 18. in 24. uro, se je ponovno pridružil tudi Koroški pokrajinski muzej. Tokrat so obiskovalci lahko spoznavali tudi prenovljeni dvorec Radlje, ki je po obsežni prenovi znova odprl svoja vrata. Obnova, ki je potekala med letoma 2024 in 2026, je bila vredna približno 3,7 milijona evrov. Pri prenovi so posebno pozornost namenili ohranjanju zgodovinske podobe dvorca, hkrati pa so njegove prostore prilagodili sodobni muzejski in kulturni rabi. Prenovljeni dvorec danes deluje kot kulturno in gozdno središče Zgornje Dravske doline. V njem je med drugim urejena nova stalna razstava Sonaravno z gozdom, po sledeh Franja Pahernika, ki obiskovalce seznanja z gozdarsko dediščino in pomenom sonaravnega gospodarjenja z gozdom. Obnovljen je tudi park ob dvorcu, urejeni pa so prostori za različne kulturne dogodke, čajnica in rezidenca za gostujoče umetnike. Na Dolgo noč muzejev nas je v muzeju Radlje sprejela vodja muzeja in višja kustosinja Alenka Verdinek. Zanimalo me je, kaj vse prinaša prenova dvorca, kako bo dvorec zaživel v prihodnje in kakšne muzejske vsebine so na voljo obiskovalkam in obiskovalcem. Muzej Radlje ob Dravi tudi sodeluje v tej, lahko rečem, veliki vseavstrijski akciji Žive v prihodnje in kakšne muzejske vsebine so na voljo obiskovalkam in obiskovalcem. Muzej Radlje ob

0: ko je bila korona, je malo ta akcija odpadla in zadnje dve leti se je pa tudi naša stavba dvorca Radlje obnavljala, torej naš muzej dobil popolnoma svežo, prenovljeno podobo in zdaj po dveh letih obnove se zopet znova pridružujemo tej vseavstrijski prireditvi Dolga noč muzeja oziroma v originalu ORF Lange Nacht der Museen.
1: Morava pripomniti, da je muzej Radlje tukaj neposredno ob avstrijsko-slovenski meji in danes tudi vodenja v slovenskem in nemškem jeziku.
0: Tako je, za obiskovalce smo v bistvu pripravili en tak zanimiv program. Popeljali jih bomo po naši novi stalni razstavi z naslovom Sonaravno z gozdom po sledeh Franja Pahernika. Najprej bo sledilo eno tako virtualno doživetje. Obiskovalci si bodo nadeli virtualna očala in se potem sprehodili po Pahernikovem gozdu. V nadaljevanju pa potem sledi vodenje v slovenskem in nemškem jeziku.
1: Domačini tukaj Pahernika, Franja Pahernika, zelo dobro poznamo, pa vendar za vse tiste, ki slišijo prvič nekaj značilnosti, kdo je bil ta velik mož in zakaj ga tako cenimo, sploh gozdarji, ljubitelji narave.
0: Inženir Franjo Pahernik se je rodil tukaj v enem manjšem kraju blizu Radelj ob Dravi v Vuhredu leta 1882 in potem je že v otroštvu vzljubil svoje domače pohorske gozdove in zato se je potem odločil za študij gozdarstva na Dunaju, kjer je leta 1905 doštudiral in potem se je še eno leto opravljal prakso na Češkem, potem pa se je vrnil nazaj v domači Vuhred in začel v svojih obsežnih gozdovih na Pohorju uveljavljati nove metode gospodarjenja z gozdom in mi danes njega prepoznavamo za pionirja sonaravnega gospodarjenja z gozdovi tukaj na našem območju, v naši regiji in zato je tako pomembno, da predstavljamo te njegove metode, ki jih je on začel v bistvu že v začetku 20. stoletja uveljavljati in danes so Pahernikovi gozdovi dejansko zelena učilnica, zgled sonaravnega, večnamenskega, trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, ker ta praksa poteka že več kot 120 let.
1: In omeniva še te posebne znamenitosti, velike znamenitosti, ki segajo skoraj do neba.
0: Tako je, v Pahernikovih gozdovih se nahaja tudi zelo velika, mogočna drevesa, stara več kot 150 let, visoka, z debelimi debli. Najmogočnejša je pa zagotovo Pahernikova smreka, ki je starost ocenjena nekje na 300 let. Objamejo lahko 5 odraslih oseb, v višino pa meri okoli 50 metrov.
1: Torej več o Franju Paherniku, o njegovih gozdovih bodo danes izvedeli tudi obiskovalke in obiskovalci muzeja Radlje. Tukaj je torej stalna razstava.
0: Tako je, na stalni razstavi, torej, kot je že bilo prej omenjeno, popeljemo obiskovalce najprej skozi s pomočjo virtualnih očal v Pahernikov gozd, potem pa lahko spoznajo, kaj je to dejansko gozd, kakšne so dobrobiti gozda in potem preko tega spoznavajo tudi družino Pahernik, inženirja Franja Pahernika in njegovo idejo gozdarstva v nadaljevanju, pa potem seveda spoznajo tudi številne zanimive predmete s področja dela v gozdu, obdelave lesa, tako da je zelo zanimiva razstava.
1: Ni pa edina, tukaj ponujate na ogled še marsikaj drugega, tudi zanimivega za avstrijske obiskovalce.
0: Tako je, imamo tudi urejeno razstavišče za likovne umetnike in sicer v naših mansardnih prostorih je razstava domačina, slikarja Mira Heinza, ki tudi poudarja pomen narave, gozda in zelo zanimiv je njegov opus Alchimikum, ki je tudi v celoti predstavljen. V pritličnih prostorih je pa še ena zanimiva razstava in sicer o gospodinski šoli, ki je nekoč delovala v dvorcu od leta 1950 do leta 1962. Tudi zelo zanimiva razstava, se so dekleta prihajala iz vse Slovenije, bivala tukaj v prostorih dvorca, tukaj ni bila samo šola, ampak tudi internat, kjer so torej tudi prebivale tekom šolanja in se ogromno naučile od kuhanja, pospravljanja, čiščenja, tudi kmečkih opravil, tako da so pridobile ogromno znanje, zato smo tudi te razstavi dali ime, učile smo se za življenje, tako kot nam je ena izmed učenk pripovedovala o teh svojih izkušnjah na šoli.
1: O več o tej razstavi sva v preteklosti, ko ste odprli, že govorili, torej, drage poslušalke in poslušalci, vabljeni v naš spletni arhiv Radia Agora in lahko več izveste

0: Prav v tej razstavi. Najbolje pa, da si jo pridete sami ogledat. Muzej Radlje torej odprt danes na dolgo noč muzejev, kakor se imenuje ta vseavstrijski projekt. Vse do polnoči, sicer pa ste tudi na voljo. Kdaj, gospa Alenka?
1: Na voljo smo drugače po predhodni najavi, vsako soboto pa od 9. do 16. ure, za mesecem novembrom pa začnemo potem tudi z rednim delovnim časom od torka do sobote od 9. do 16. ure.
0: Muzej Radlje ob Dravi, torej prenovljen. Poveva še na kratko o tem, kaj ste novega pridobili?
1: Pridobili smo nove prostore, urejene in prilagojene za izvajanje muzejskih vsebin, tudi zelo pomemben je tudi prizidek z dvigalom, da smo lahko dostopni do gibalno oviranih oseb in seveda tudi ta novost je pomembna tudi za nas, da lahko lažje prenašamo naše gradivo iz priličnih prostorov v nadstropja in s tem tudi lažje pripravljamo razstave.
0: Kot smo slišali, se zanimive muzejske zgodbe ne skrivajo le v velikih mestih in najbolj obiskanih turističnih središčih. Vredno je raziskovati tudi obmejno in nekoliko bolj odmaknjeno pokrajino, kjer pogosto najdemo prav posebne vsebine, bogato dediščino in zgodbe, ki jih še ne poznamo. Eden takšnih za mnoge še vedno nekoliko neodkrit kraj je tudi Muzej Radlje, ki deluje v prenovljenem dvorcu. Sodobno urejeni prostori in bogate vsebine obiskovalcu približajo zgodovino tega prostora, življenje ljudi ob Dravi ter predvsem pomen gozdov in sonaravnega gospodarjenja z njim. Muzej je prijazen tudi do obiskovalcev iz tujine, saj omogoča vodene oglede v slovenščini, nemščini in angleščini. Potrebna je le predhodna najava. In še zanimivost, letošnja, že 26. dolga noč muzejev je povezala okoli 670 muzejev, galerij in drugih kulturnih ustanov. Od velikih mestnih muzejev do manjših in bolj odmaknjenih krajev. Prav zato velja, včasih je dovolj, da zavijemo nekoliko z glavne poti, tudi obmejna pokrajina skriva številne zanimive zgodbe, sodobne muzeje in bogato dediščino, ki jih je vredno odkriti.

Preden nadaljujemo, pa še ena misel za današnji 6. oktober. Danes je svetovni dan cerebralne paralize. Njegovo sporočilo je zelo preprosto. Vključujoča družba ni tista, ki ljudi povabi zraven šele naknadno, ampak tista, ki je že od začetka narejena tako, da lahko sodelujemo različni ljudje skupaj. Če bi pa narisali zemljevid, tudi današnjo daje bi bil kartograf verjetno precej nesrečen. Črte bi šle sem tja, čez jezike, čez žanre in nazaj. Meni pa je tak zemljevid zelo všeč. Ravne poti so uporabne samo za avtoceste, ne nujno za radio. Nadaljujemo seveda z glasbo.

Zdaj pa se seveda bližamo tudi drugi uri popodneva. Preden nadaljujemo naše glasbeno tavanje, je čas, da preverimo tudi svet zunaj studija. Ob 14. sledijo poročila, ostanite z nami, seveda po poročilih pa se vrnem tudi z Asja Boja in nadaljujemo naše druženje v setja do 15.

Vraževerje in strah. Prav te dni, od 4. do 10. oktobra, poteka svetovni teden vesolja. Datuma nista naključna. 4. oktober spominja na izstrelitev Sputnika 1 leta 1957, 10. oktober pa na začetek veljavnosti pogodbe o miroljubni uporabi vesolja leta 1967. Tema leta 2026 je Rocket Revolution. Rakete ponovno postajajo uporabne, izstrelitve pogostejše, v vesolje pa ne gledajo več samo največje države. Mi bomo v naslednjih minutah vendarle ostali pod atmosfero. Rad bi s teboj. Štiri preproste besede, za katerimi se skriva literarno-glasbeni poklon Fabijanu Hafnerju, pesniku, prevajalcu in pomembnemu glasu dvojezične Koroške. Ob njegovi 60. obletnici rojstva bodo njegove besede zaživele v recitaciji, petju in glasbi na treh večerjih v Železni kapli, Pliberku in Svečah. Kako se je poezijo pa spremenil glasbo? Ali lahko kitara pove tisto, česar prevod ne more? In kako ustvariti spominski večer, ki ne govori samo o preteklosti? O tem v glasbeni slovenski šoli v Celovcu z Janezom Gregoričem, avtorjem zasnove večera in skladb. Podrobnosti pa izveste seveda po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ali veste, kaj se zgodi, ko pesem zapusti papir in postane glasba? In kako se spominjamo pesnika, ne da bi ga spremenili v spomenik? Ob 60. obletnici rojstva Fabijana Hafnerja prihajajo trije literarno-glasbeni večeri Rad bi s teboj. O Hafnerjevih besedah, glasbi in tišini se pogovarjam s skladateljem in kitaristom Janezom Gregoričem. Na začetku pa slišite še izseček pogovora s Fabijanom Hafnerjem iz leta 2015.

0: Fabijan, pesmi pišeš ponavadi v slovenskem in nemškem jeziku in seveda mi živimo tudi v dvojezičnem okolju. Kako je to, ali nastane najprej slovenska verzija pesmi ali nemška? Pa se pol prevaja, kako je to?
1: Bal sem se, da me boš to vprašala. Dejansko je tako, da sem dolgo bil prepričan ali pa se delal, da je nemogoče prevajati samega sebe in tudi vsi avtori moje generacije, pa tudi starejše generacije so v bistvu to počeli. Ne? Tako da so raje prevajali v skrajnem primeru drugega kot sebe, kot da je to nekaj, ne vem, grdega, ne vem, obscenega. Da je to neke vrste jezikovno samozadovoljevanje. No in potem, ker sem res veliko prevajal tuje pesmi, sem pa nekega lepega dne rekel, no bom pa poskusil, saj tu imam avtorja, ki ne bo toliko ugovarjal in sem bil presenečen, neke vrste jezikovno samozadovoljevanje. No in potem, ker sem res veliko prevajal tuje pesmi, sem pa nekega lepega dne rekel, no bom pa poskusil, saj tu imam avtorja,

mesel podobno testo v drugem jeziku in sem pustil, da vzhaja in da se naredi nekaj čisto novega svojega in sem rekel, da je to prevod. To sem tudi kdaj kot to predstavil narodnim motilom, se pravi, imam izkušnjo dobesednega prevajanja in zelo, zelo svobodnega prevajanja. Potem sem v glavnem, ker sem imel to rutino prevajanja iz slovenščine v nemščino, če sem vedel, da to potrebujem v obeh jezikih, ali da to želim imeti v obeh jezikih, napisal najprej po slovensko, ki potem sem nekako vklopil prevajalski stroj in je to kar šlo, obratno pa bolj težko. In zdaj zadnje čase, prav pri teh pesmih, ki jih bom prebral, pa se mi zdi, da sem jih prej napisal v nemščini, pa da sem jih nazaj prevedel v slovenščino, čeprav, veš, če me ubiješ, ne vem.

Nezaželen je nenajavljen obisk ob nerodnem času. Če bi se na ekranu telefona pojavila neznana številka, se ne bi oglasila. Brezimen naročnik bi zvonil gluho. Vsiljivca bi ustavil sredi nebeškega svoda, brez besed, z migljajem. Tako pa stoji v podbojih, na pol deklica, na pol fant. Zavit v iskri obstret, kot bolj za silo ukročen ognjemet. Sel, ki bi se rad uselil zavedno, ki je prišel nenajavljen najavljati novico, ker je in bo tudi nepovabljen ostal. Z ognjeno sledjo, ki le počasi izgoreva, se jo spodžiga nujnost še neizrečenega. Nežno odločen, prizanesljivo nepopustljiv. Izbira, kot da je, ko izbire v resnici ni. Ne že mine ta minljivost. Ali večno življenje ne traja nekam dolgo, na hišnem pragu, po možnem vzletišču, je že vse nared. Opravil si. Lahko se znanilec vrne k naročniku. Utrip se pomiri, sapa se vrne, ker če počasi popustijo. In vendar je odposlanec zapustil več kot samo zbledilo sled, ki še vedno izgoreva. Veliko več. Otroka, že na pol v prihodnosti.

0: Lep dober dan, danes smo v glasbeni slovenski šoli v Celovcu, kjer se pogovarjam s kitaristom, skladateljem in pedagogom Janezom Gregoričem. Povod za najin pogovor so trije literarno-glasbeni večeri Rad bi s teboj, Gjan Vörej Mitija, posvečeni 60. obletnici rojstva Fabijana Hafnerja, pesnika, prevajalca in literarnega poznavalca, ki je pomembno zaznamoval slovensko in dvojezično literarno življenje na Koroškem. Janez je pripravil za novo večera in skladbe, ob njem pa bodo Hafnerjeve besede dobile glas v recitaciji in v petju. Nastopajo Magda Kropivnik, baritonist Gabriel Lipuš, na enem od večerov pa tudi mezzosopranistka Bernarda Fink. Janez, najprej lepo pozdravljen, veseli me, da se tudi danes srečava prav tukaj v glasbeni slovenski šoli.
1: Prisrčen pozdrav tudi z moje strani.
0: Janez, mogoče samo na začetku povejva takoj, kdaj so tije tri večeri in kje točno in ob kateri uri?
1: Pričeli bomo v petek 9. oktobra v Železni kapli v kulturni hiši ob 19.30 uri, potem sledi naslednji dan v muzeju Wernerja Perga v Pliberku ob 19. uri. Pred tem je seveda možen ogled razstave, tako da je odprt muzej cel popoldan že. In potem pa nedeljo 11. smo v Einspielerjevem centru v Svečah, že ob 5. popoldan, se pravi ob 17. uri, in tam bo z nami tudi Bernarda Fink.
0: Janez Gregorič, naslov večera pa je precej oseben, Rad bi s teboj. Če za trenutek odmisliva koncert, program in organizacijo, kaj tebi pomenijo te štiri besede? S kom ali s čim želiš biti s teboj v tem večeru?
1: V bistvu je tako, da je zasnovan cikl prireditev za 60. letnico Fabijana

0: Na Hafnerja pričeli smo februarja ob slovenskem prazniku, potem se je to nadaljevalo. Jaz sem več poezije v sklopu Sonosjade, v Musilovi hiši je bil prav na 60. rojstni dan. Tudi prireditev pod tem geslom in sedaj pa tudi naslov pesmi Fabijana Rad bi s teboj, tako da to nekje malo lepo, bolj osebno še zaključimo.
1: Fabijan Hafner je bil pesnik, prevajalec, literarni znanstvenik in človek dveh jezikovnih svetov. Ko si se lotil njegovega dela kot skladatelj, kaj si najprej slišal v njegovih besedah? Ritem, melodijo, tišino ali nekaj četrtega?
0: To je zanimivo vprašanje. V bistvu se s Fabijanom se poznava od mladostnih let iz gimnazije. On je bil na realni gimnaziji PG1 in jaz sem pa bil na slovenski gimnaziji. Srečali smo se tako rekoč v mestu in nadaljevala se je vse do sedaj. V bistvu sva nekje povezana, tudi če ga že 10 let ni več živega med nami, ampak kljub temu besede živijo med nami. In ko sem prvo pesem od njega uglasbil, to je bilo 2000, točno ob tej obletnici smo slavili 200 let Prešernovega rojstnega dneva in je dejansko pri Fabijanu ritem tudi mal svoj. Ma svoj ritem, ima besedno igro, katera ni tako enostavno, ampak je na več plati lahko interpretiraš in mislim, da z jaz sem več poezije. Je bila ta moje prvo besedilo, ki sem si ga izbral in sem ga povezal še k drugim besedilom. Če kdo nima kaj povedati, govori o sebi. In mislim, da je to tako zanimivo nekje tisto igranje besed, igranje z smislom in več možnih interpretacij. In to je prav nekje tudi bil štart, ko sem se lotil prvega besedila. Imel sem pa zmeraj dovoljenje, da počnem z besedili, kar mislim, da je v kontekstu z Fabijanovo liriko in pa v bistvu z mojim pristopom.
1: Janez Gregorič, ti si torej pripravil zasnovo večera in tudi skladbe, ter boš izvajalce spremljal na kitari. Kaj se zgodi s pesmijo v trenutku, ko jo vzameš z papirja in jo položiš tudi v glas pevca ali pevke? Je to še ista pesem ali nastave novo umetniško delo?
0: V bistvu v interpretaciji dejansko nastane potem delo, ne? Tako dolgo, da je na papirju, je to čisto intimna, osebna zadeva, ko pa potem pride pevec ali pevka še zraven in ko sam zaigraš na kitari, se nekje v optimalnem primeru šele začne življenje skladbe, življenje besedila in tako, da je tudi od večera do večera lahko razlika, čeprav da so isti interpreti. In res vesel sem, da je uspelo, da imamo 3 večere, pa potem pa še enega v Trstu, tako da to, kar le redko kdaj uspeš, recimo ob 3-4 ponovitvah nekje, niso ponovitve, ampak vsaka je zase in tele izkušnje so dokaj lepe in zanimive in se prav veselim. Trst je pa, to je v sklopu Koroški dnevi na Primorskem in to je ponedeljek 11.
1: Na odru pa se tokrat srečajo torej tudi zelo različni umetniški glasovi, recitacija Magde Kropivnik, bariton Gabriela Lipuša, tvoja kitara, v svečah pa še glas Bernarde Fink. Kako si razmišlja o teh glasovih, kot o 4 samostojnih pripovedovalcih, pripovedovalkah ali kot o enem skupnem glasu Fabijanove poezije?
0: Seveda je vsak in vsaka individualist in vsak ima svoj dostop do besede, do glasbe. Mislim pa, da bo lepa rdeča nit in zelo zaokrožen večer in seveda brez dvoma z Bernardo Fink bo to še en poseben čar, ne? Ker 2007 oziroma 2008 se je izšla zgoščenka Pokrajina pesmi, katero sem zasnoval na besedila koroških avtorjev in avtoric in teda je bila prav Bernarda Fink tista, ki je to vse zapela in sva posnela skupaj in sem zelo vesel, da je to v tistem času nama uspelo. Sem ponosen in mi je v čast, kajti Bernarda Fink dejansko je to iz notranjosti prinesla nazven, v bistvu na posnetek in lahko dodam nekaj posebnega, da sva prav te posnetke, ki so zdaj že v bistvu skoraj 20 let nazaj, tehnično še enkrat pregledala in je na digitalnem možno to tudi sedaj v novem miksu poslušati.
1: Janez Gregorič, poskusiva še nekaj nenavadnega. Predstavljaj si, da je dvorana prazna, koncert se še ni začel, na odru je samo tvoja kitara, na stolu pa Hafnerjeva knjiga. Kaj bi mu povedal, če bi vedel, da imaš pred prvo vajo z njim na voljo samo še 1 minuto?
0: Rekel bi, začnimo.

0: Poslušate pogovor z Janezom Gregoričem, kitaristom, skladateljem in pedagogom. Pogovarjava se v glasbeni slovenski šoli v Celovcu o literarno-glasbenem projektu Rad bi s teboj, Gern würde ich mit dir, posvečenem 60. obletnici rojstva Fabijana Hafnerja. Hafnerjeva besedila bodo tokrat zapustila samo tiskano stran. Srečala se bodo z recitacijo, petjem in kitaro. Janez Gregorič je pripravil zasnovo večera in skladbe, skupaj z njim pa nastopajo Magda Kropivnik in Gabriel Lipuš, v svečah tudi Bernarda Fink. Janez, ostaniva še malo pri tem srečanju besede in glasbe. Fabijan Hafner je umrl leta 2016, star komaj 49 let. Letos bi dopolnil 60 let. Pri takšnem večeru obstaja nevarnost, da človeka postavimo na piedestal in ga spremenimo dejansko v spomenik. Kako narediti spominski večer, ki ni spomenik, ampak živ pogovor z njim?
1: To je v bistvu po mojem relativno enostavno, tako da v živo prineseš širok spektr njegovega delovanja in vzameš besedila, ki enega presenetijo ali te razveselijo, malo dajo razmisliti in seveda v tem kontekstu z glasbo, mislim, je pa to še poseben čar, kaj ti glasba te spremlja in te dojame tudi še na drugi plati in tako mislim, da ni to nek statičen položaj. Moram pa priznati, da bo v bistvu tudi slišati glasba, kajti v glasbi sem tri Srečko Kosovele poezije iz Krasa, tako da bo tudi malo kraške noči prišlo v ta dan in recimo tudi besedilo Cvetke Lipuš Čakanje bo prav tako zaslišati, kot pa tudi recimo Gustav Januš Doma in domača njiva, kajti to nekje so tisti spremljevalci tudi, ki nekje dopolnijo spektr Fabijan delovanja in mislim, da smo na dobri poti in bo lep, zanimiv večer.
0: Fabijan Hafner pa je za svoje prevajalsko delo prejel tudi vrsto priznanj, toda na vašem večeru niso v spredju nagrade in življenjepis, temveč tudi besede. Če bi moral občinstvu predstaviti Fabijana brez ene same letnice, funkcije ali nagrade, kakšnega človeka bi jim predstavil?
1: Predstavil bi človeka, ki se je znašel v vsaki situaciji in sicer bil je neverjetno hiter pri dojemanju, spoznal se je na strokovnih področjih, kot pa tudi na čisto ponavadnem klepetu, če smem tako povedati, in je v bistvu bil zmeraj dober sogovornik, včasih seveda je prevzel tudi glavno besedo, tako da si težko prišel do besede in to ga je izkazovalo in mislim, da je prav tukaj Fabijan na vseh področjih in v dveh jezikih genialen. Tako da tale, kar je tipično za Koroško, biti neverjetno spreten v slovenščini in v nemščini, je dejansko izkaznica, katero ne bi vedel, nočem nobenemu potikavati, ampak ne bi imel zdaj para k njemu.
0: Pri Hafnerju je recimo tudi prav zanimiva ta dvojna vloga, bil je pesnik, krati pa izjemen prevajalec. Prevajalec pa mora pogosto svoj glas umakniti, pesnik pa ga išče. Kateri od teh dveh Hafnerjev, pesnik ali prevajalec, je bil zate glasbeno bolj skrivnosten?
1: Prav gotovo pesnik. Kot pesnik pri njem je že zanimivo to, da je včasih težko povedati, a je zdaj svojo lastno pesem napisal v nemščini ali v slovenščini, a je zdaj prevod ali ni. V bistvu se je tudi temu kar dosti dobro izmaknil in v bistvu prevzel besedilo v nemščini ali pa ga koncipiral malo drugače, tako da recimo je v Mami, recimo ko je napisal za Trivium 2009 v nemščini, čist nekaj drugega besedilo. Vsebina je nekje ista, ampak je besedilo čist drugo, tako da to dejansko ni prevod in v slovenščini pa vse, kar srce si sladkega obeta, se nanaša na Franceta Prešerna in mislim, da je pa v bistvu ista vsebina, tako da tukaj dejansko ni prevajalec, je pesnik, ki je pisal v nemščini, v slovenščini in pa v bistvu je pa obe dve pesmi tukaj nekje združil, tako da je zanimivo dejansko.
0: Dvojezičnost na Koroškem pa ni samo vprašanje jezika, ampak tudi izkušenj, spomina in identitete. Fabijan Hafner se je za njo zauzemal skozi literaturo in tudi pesništvo. Kaj lahko danes glasba in poezija povesta o sobivanju dveh jezikov, česar vsakdanji pogovor pogosto ne zna?
1: V bistvu je posebnost, če zdaj vzamemo koroško glasbo, recimo ljudsko glasbo ali ljudsko izročilo, že prav to, da nam slišati, kaj je posebnost, če se nekje najdeta dva jezikovna prostora. Tako da tipično, kar je na Koroškem, je prav tale povezanje in v bistvu se je razvil en svoj glasbeni svet prav iz tega slovenskega, slovanskega in germanskega. In to je tista posebnost, recimo, če vzamemo določene pesmi, ki deluje tako v slovenščini kot v nemščini. Melodija je pa ista, se pravi, glasba je ista, samo izpoved je pa v drugem jeziku, tako da nekje glasbeni svet je bistveno bolj univerzalen kot pa recimo beseda.
0: In še zadnje vprašanje, ko bo za vami tretji večer v svečah, zadnja skladba bo končana, zadnja beseda izrečena in občinstvo bo odšlo, po čem boš ti osebno vedel, da je projekt Rad bi s teboj dosegel svoj namen?
1: Svoj namen doseže tak projekt, če se leto bliža koncu in da potem pod črto poveš, vidiš, le nekdo je imel veselje s tem in ni pozabil, kar je napisano v knjigah, kajti v digitalnem svetu se hitro izgine vse, kar je pa v knjigah, je pa treba samo spet prebrati. In kako je rekel že Peter Handke pri podelitvi na univerzi nekoč, berite, berite, lezen si, lezen si.
0: Besede Fabijana Hafnerja bodo torej oktobra znova zazvenele, tokrat v srečanju literature, glasu in glasbe. Literarno-glasbeni večer Rad bi s teboj, Gjan Vöre ich mit dir, je posvečen 60. obletnici rojstva Fabijana Hafnerja. Poslušalke in poslušalci lahko izberejo oziroma izberete med tremi termini, petek 9. oktobra ob 19:30, tokrat v Železni kapli v Hiši kulture v Farni dvorani, v soboto 10. oktobra ob 19. v Pliberku v Muzeju Wernerja Berga, v nedeljo 11. oktobra ob 17. v Svečah v Einšpilerjevem centru. Na večerih sodelujejo Magda Krupivni, Gabriel Lipuš in Janez Gregorič, v Svečah pa tudi Bernarda Fink. Morda je najlepše povabilo že naslov sam, Rad bi s teboj, Gern würde ich mit dir. Janez, najlepša hvala, da si danes bil z mano in veliko lepih trenutkov na vseh treh večerih želim.
1: Hvala in lep dan.

Artis Sair featuring Sainko na radiju Agora. Če bi lahko v vesolje poslali samo en zvok zemlje, ne fotografije, ne besedila, samo zvok, kaj bi izbrali? Morje, otroški smeh, dež na oknu, vlak, čebele, pesem? Jaz bi imela težavo izbrati samo enega, kar je verjetno dober znak. Pomeni, da je ta naš mali planet precej glasen kraj. In z glasnostjo tudi nadaljujemo na radiju Agora.

In pristanek nazaj na Radio Agora je uspel. Brez padala, brez kontrolnega stolpa in, kar je najpomembneje, brez zamude. To je trenutek oddaje, ko se mi zdi, da geografija nekoliko odpove. Slišimo lahko glas iz drugega dela sveta, pa je v isti sekundi tukaj v prostoru z nami. Morda je zato radio še vedno tako dober izum. Ne zahteva, da gledamo, pusti nam, da si svet sestavimo sami. Naslednji košček tega sveta, Michael Mani v pesmi The Raccoon and the Dog.

Zdaj pa počasi tudi zapiram današnjo radijsko škatlo nenavadnosti. V dveh popoldanskih urah smo naredili nekaj, česar fizično v tako kratkem času ne bi mogli. Potovali smo med državami, jeziki in stoletji, pogledali proti vesolju in se vrnili pravočasno pred tretjo. Če je ostala ena misel današnjega 6. oktobra, naj bo ta, svet je bistveno bolj zanimiv, kadar mu dovolimo, da ni enobarven. Hvala za vašo družbo, za mikrofonom sem bila Asja Boja, poslušali ste Radio Agora. Želim vam dobro nadaljevanje torka in ko danes zaslišite nekaj, česar ne poznate, ne hitite tako naprej. Morda je ravno tam najboljši del. Nasvidenje in vabljenje v našo družbo spet ob 18. uri zvečer. Do tja pa vas bo spremljal slovenski spored ORF.

Maja Kevc nam je lepša lepo povdan v slovenskem sporedu v RF. Kaj bomo do teme v prvem delu današnje oddaje Lepa ura? V nekaj trenutkih bomo z nasveti poskrbeli spet za lepšo slovenščino. Prisluhnili boste lahko v tej uri pregledu kulturnih prireditev v naslednjih dneh. Poročali pa bomo tudi o obisku dijakin in dijakov gimnazije iz Novega mesta v našem deželnem studiu. Nadaljne teme do 18. ure pa začetek mednarodnega lutkovnega festivala Ciklicakl. Danes zvečer je prva predstava napovedana v Pliberku in vabilo na začetek abonmajske sezone za odrasle. Jutri je napovedana tam prva komedija Abonmaja pogled dlje v Šentjanžu v Rožu. Po popuranskem žurnalu ob petih pa boste lahko prisluhnili glasbenim dvojčkom, pesmim, ko so si torej avtori sposojali melodije in zamisli iz ali slovenskih ali nemških pesmi. Toliko naši načrti do 18. ure danes in vesel bom, če vas smem spremljati skozi ta torkov popoldan.

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbind, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Dobar dan, drage poslušalke, dobar dan, dragi poslušalci. Danes pa tri in tro. Katere sestavljenke se začenjajo s tri in katere s tro? Hoče videti marljiv bralec, ki je v jezikovnem kotičku bral o pridevnikih z dve in dvo v začetnem zloku. Samo s tri se začenjajo, na primer, pridevniki tri brazdni pluk, tri četrtinski takt, tri članski odbor, tri dejanska drama, tri dnevni tečaj, trikotno jadro, tri pasovna cesta, tri urna zamuda. Naslednji pridevniki imajo lahko prvi zlog tri ali tro. Tribarni tisk ali trobarni tisk. Tridelno okno ali trodelno okno. Trifazni tok ali trofazni tok. Triglasno petje, trikrilni oltar, triladijska cerkev, trimesečni načrt, trimotorno letalo, trinadstropna hiša, triposteljna soba, trištevilčno število. Samo tro pa se glasi prvi zlog v besedah troedini bog, srečanje na tromeji in tromostovje v Ljubljani.

Tako lepo je večno stopil Robbie Williams v lepi uri slovenskega sporeda ORF. Ura se bliže 15:30, čas, da pogledamo spet na ceste, varno po koroških cestah in štajerskih cestah s slovenskim sporedom ORF. Na Koroškem nam prometna redakcija trenutno ne javlja omembe vrednih ovir ali zastojev. Na Štajerskem, na južnem Štajerskem pa 20 minut izgube časa v Gradcu ob delu zaradi ovire na Lacaret in Engberg Gürtel v smeri proti Kolodvoru. To je tudi vse, kar nam javljajo štajerske glavnega mesta in z južno štajerskih cest. Če ste na poti ali se še kam odpravljate, vam želimo prijetno vožnjo in srečno pot.

0: Goroški kulturni utrip. Kratek, strnjen pregled pestrih kulturnih dogodkov po južnem Koroškem, ki ga nam omogočata Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza.
1: Čas in kraj dogodka lahko razberete tudi na spletnih priredbenih koledarjih. Tu izveste nekoliko več o bogati kulturni dejavnosti pri nas na Koroškem.
2: Pisana kulturna jesen se nadaljuje in že torek bo odprtje že 26. lutkovnega festivala Cikri Cakri ob 19.30 v kulturnem domu v Pliberku s predstavo Cankar lutkovnega gledališča Maribor. In v tej predstavi gre za prav posebno lutkovno predstavo za odrasle, ki na osnovi pomembnih del velikega slovenskega pisatelja Ivana Cankarja nagovarja teme, kot so to hrepenenje, krivda, družbena neenakost, erotika, vera in smrt, pač te teme, ki jih je on obravnaval. Na festivalu, ki bo trajal do 18. oktobra, bo na ogled na različnih lokacijah cela vrsta predstav za mlado in starejšo publiko. V petek, 9. oktobra, pa bo v Železni kapli na sporedu prva od treh literarno-glasbenih prireditev pod geslom Rad bi s teboj ob 60. rojstnem dnevu Fabijana Hafnerja, ki bi ga praznoval letos junija. Sledita še dva večera 10. in 11. oktobra v Pliberku in v Svečah. Nastopajo na vseh teh večerih Magda Kropivnik, Janez Gregorič in Gabriel Lipuš, v Svečah se jim bo pa pridružila še mezzosopranistka Bernarda Fink. Poleg tega pa bo v sredo v KNK centru prva predstava Abonmaja Pogled le. V sredo do poldne vabijo v Slovensko gimnazijo na odprtje razstave Slovenska pisna beseda na Koroškem. V Dobroli vasi bo prav tako v sredo odprtje razstave Silvije Visočnik-Hontala. In otroci se bojo v petek popovdan lahko podali v Šentjanž, kjer bo kreativna delavnica z Melino Kumar-Reichmann v KNK centru. V soboto ob 17. uri pa vabijo v Dobrlo vas na premiero lutkovne predstave Koroški mestni godci. V soboto zvečer bo na Obirskem jesenski koncert. V nedeljo ob 9. uri pa SPD Srce v Dobroli vasi vabi na kulturni pohod z Zdravkom Hadalapom.
3: Tako je za nas strnila dogodke kulturnega utripa poslovodkinja Slovenske prosvetne zveze Julija Šelanda-Robit.

0: Nepozabna skupina bratov Gib Bee Gees je bila to v lepi uri slovenskega sporeda v Refu, kaže med tem že 15 in skoraj 49 minut. Mi imamo sedaj v našem slovenskem studiu v Refu Celovcu goste, in sicer kdo je z mano?
1: Lepo pozdravljamo dijaki Splošne gimnazije Novo mesto, ki smo v Celovcu na upravljanju DSD-ja na izpita.
0: Zdaj me pa seveda tudi zanima, kdo je z mano tu govoril.
1: Klavdija Kovačič, sem dijakinja 3. B letnika Splošne gimnazije.
0: Ja, in kaj delate na Koroškem oziroma kaj delate tukaj, to vem, ker ste si ogledali v Refu, ampak zakaj ste prišli na Koroško?
1: V bistvu pripravljamo se, da bomo naslednje leto delali izpit DSD za nemščino.
0: Za nemščino. Koliko vas je približno?
1: 30.
0: 30 v vašem 30.
1: letniku? Ja.
0: In zdaj ste si ogledali našo hišo, kako se je tebi osebno dopadlo?
1: Zelo mi je bilo všeč, bila sem že na RTV-ju in se mi zdi, da je dost podobno. Razen tam so bolj v modri barvi, tle bolj v rdeči.
0: No, če ta malenkost, potem smo itak podobni. Ja. Bi tebe zanimalo delo na mediji?
1: Ja, zelo se mi je dopadla. Te pisarno so mi zelo všeč, tako da mogoče se vidimo v prihodnosti.
0: No, evo, mi imamo tudi seveda sistem, da lahko pridejo poleti delati, pa poskusijo, to se pravi, če te zanima. In če vas druge, ker tle seveda več ljudi v našem studiju zanima, se lahko seveda tudi javite. Kaj je sicer še načrt zdaj v teh dneh?
1: Zdaj se bomo odpravili v Velden, kjer bomo nastanjeni. Tako da se bomo
0: to je vrba v slovenščini? Velden vrba?
1: Kjer se bomo pripravljali na v bistvu izpite.
0: Na izpite se pripravljate? Kdaj imate izpit?
1: Marca.
0: Marca so izpiti. No, gotovo bo prizanesla gospa učiteljica, oziroma profesor ali učitelj?
1: Profesorca.
0: No in profesorca je prikimala, pomeni, da bo gotovo lahek izpit. No, mislim. Maja, učiti se je že treba. Ker smo se pa prej pogovarjali, da bi želeli pesem Dan ljubezni, bomo to seveda storili takoj potem, ko vam smem še povedati, kaj vas čaka v nadaljevanju te oddaje. Ob polni uri se bodo oglasili spet kolegi iz Dunaja s pregledom dnevnih vesti, torej strnjenim pregled dogodkov današnjega dneva v drugem deželnem jeziku, takoj po poročilih pa se vam bom spet oglasil iz našega slovenskega studija tukaj v deželnem studiju Celovcu. Ob drugem delu oddaje lepa ura in upam, da boste tudi tedaj še z nami, saj imamo za vaše marsikaj zanimivega, da malo napovem. Začenja se danes zvečer Cikl-cakl, to je mednarodni lutkovni festival v Šmihelu, začel se bo pa v kulturnem domu v Pliberku, danes ob pol osmih zvečer s prvo predstavo Cankar, kot smo tudi že slišali pri pregledu kulturnih dogodkov v naslednjih dneh. Poleg tega bomo seveda poročali tudi o začetku abonmaja Pogled dlje. Tudi ta abonma gre že v 25. leto in je abonma za odrasle. Gledališki abonma, slovenski gledališki abonma, jutri je napovedana prva komedija v novem nizu v Šentjanžu, več o tem torej tudi v naslednji uri in seveda smo z vami do 18. Pomeni, da vas čaka potem še studio ob 17. slovenskim žurnalom in glasbena oddaja Naša pesem. Danes bodo glasbeni dvojčki, kaj se skriva za tem, pa boste slišali, če ostanete z nami, z vašim slovenskim sporedom OREF. Še naprej, do 18. vam ponujam našo družbo in vesel bom, tudi vaše družbe ostanite z nami. Še naprej se lepa obljubljena pesem Dan ljubezen in to v izvedbi Daridas.

Skupina Popval in Tonč Fejnik so bili to, da ham doma v lepi uri slovenskega sporeda v RF. Poglejmo, kaj vam lahko ponudimo v nadaljevanju. V tem delu našega radijskega popodanskega druženja se bomo pozanimali o 26. mednarodnem lutkovnem festivalu Cikl Cakl, ki se bo drevi ob 19:30 začel v kulturnem domu v Pliberku s predstavo Mariborskega lutkovnega gledališča in naslov igre Cankar. Več o predstavi za odrasle in nadaljnjem sporedu boste slišali v nekaj trenutkih. Po pregledu težišč popodanskega žurnala že ob pol petih pa bomo poizvedeli potem še o slovenskem gledališkem abonmaju Pogled dlje za odrasle, ki se bo začel jutri v KNK centru v Šentjanžu v Rožu s komedijo in nudil spet v velikem in malem abonmaju zanimiv pregled slovenskih predstav v Šentjanžu, Celovcu in Pliberku. Sledil bo Studio ob 17. s slovenskim žurnalom v slovenskem sporedu RF, zaključili pa bomo kot običajno z glasbeno oddajo Naša pesem. Danes z glasbenimi dvojčki, kot bi lahko rekli, sej poznamo vsi ta fenomen, da so si Slovenci in Nemci na Koroškem poslužili istih melodij za svoje pesmi. Glasbeni etnolog Berthe Logar, Hans Moser in Reinhard Kühe so namreč zbrali 100 takih skupnih viž, jih opisali, dokumentirali in so jih izdali v posebni brošuri z naslovom Lied Verwandtschaften. Nekaj teh primerov nemških in slovenskih inačic istih melodij pa bomo slišali med pol šesto in šesto uro. Skratka, pestro bo v naslednjih dveh urah v vašem slovenskem sporedu RF. Vabljeni k poslušanju oddaje Lepa ura še naprej.

0: Tako nam je olepšala popoldan Manca Izmajlova za pesmijo Pojdiva na goro po besedilu Ferja Lajnščka, ki jo je v glasbil Benjamin Izmajlov. Napovedan je spet lutkovni ciklcakl v Šmihelu. Drevi je napovedana prva predstava tega mednarodnega festivala, ki ga Kulturno-prosvetno društvo Šmihel pripravlja že 26-tič. Od danes pa do 18. oktobra bo trajal. Kaj vse pripravljajo, nam bo sedaj povedala organizatorka ciklcakle Kristina Trap-Jernej.
1: Ja, upam, da bo za vsakega pester. Začeli bom z predstavo Cankar.
0: Kristina Trap-Jernej.
1: Ja, upam, da bo za vsakega pester.

0: ljudi odzvalo.
1: To je predstava, ki je namenjena bolj starejši publiki od 15. leta naprej, se mi zdi.
0: Ja, ja. Ker je pač res povezana s Cankarjevimi deli in to obdelujejo v tej predstavi.
1: Cikl Cakl se začne, kot rečeno, danes zvečer, potem naprej gre pa 13. to se pravi prihodni torek šele, zakaj tak razmak?
0: Ker smo si želeli predstavo Cankar in mi smo pač imeli fiksiran teden, a ne, to imamo že celo leto v programu in so nam ponudili teden prej, ker pa pač ni cele ekipe več razpoložljive in pa smo rekli, ja, zakaj ne, bomo pa raztegnili, a ne, bomo pa to da povabili malo prej pa dali zraven v Cikl Cakl.
1: In kot rečeno, ta Cikl Cakl bo potem strnjeno šel naprej danes teden. Koliko predstav imate, kaj vse so viški letošnjega programa?
0: Od torka do četrtka, vsak dopoldan spet ponudba za šole in vrtce, je, mislim, da je razprodano že vse. In potem imamo pa v petek prav poseben večer za odrasle, kjer začnemo z Kamišibajem. In ker hočemo pokazati, da so tudi zgodbe za odrasle lahko zanimive, zgodbe ob slikah, ker so pa lahko globlje, satirične, humorne. In to je stara japonska oblika pripovedovanja zgodb ob slikah.
1: Kamišibaj pa se v bistvu tudi pojavi potem v soboto ob posebni delavnici.
0: Ja, iste pripovedovalke bodo po soboto popoldan za otroke pripovedovale zgodbe ob slikah. Ponujamo pa potem še delavnico, ki jo vodi Kristina Lindau, in tam si lahko vsak otrok ustvari svoj kamišibaj.
1: Torej, pestre predstave čakajo prihodnji teden, danes, kot rečeno, že prva predstava zvečer. Kristina, kako pa je z vstopnicami? Imate spet kako posebno vstopnico za vse predstave, ali kako imate to letos urejeno?
0: Isto kot lani. Maratonček imamo za otroke. Je za cel festival za 20 €, za odrasle za 45 €, pa pa še za mladino posebej s 30 €. Za otroke ponujamo 6 predstav, pa še delavnico. Imamo tudi nemške predstave, zran, tako pa v soboto, ko je otroški program, je vedno ena predstava, ki je v nemščini, pa tudi za šole ponujamo vedno eno predstavo, ki je v nemščini.
1: Sicer so pa vse predstave v Farni dvorani v Šmihelu, razen današnja, ki bo pa v Pliberku.
0: Današnja je pa v Pliberku, ja, ker je pač tam večji oder in...
1: Se lahko veselimo na njo danes večer.
0: Na vsak način, prav lepo povabljeni.
2: Tako vabi Kristina Trap-Jerne. Drevi ob pol osmih večer se bo v Pliberškem kulturnem domu s predstavo Cankar lutkovnega gledališča Maribor v koprodukciji s Cankarjevim domom in umetniškim društvom KON začel letošnji 26. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl. Nadaljeval se bo, kot rečeno, na to v Šmihelu od prihodnega torka 13. oktobra s predstavami za šole in vrtce, pa končal po številnih zanimivih predstavah, filmu in delavnicah s predstavo Korenčko palček mini teatra iz Ljubljane in to potem v nedeljo 18. oktobra ob 11. uri v Farni dvorani v Šmihelu bodo zaokrožili festival Cikl Cakl. V Šmihelu danes se začenja. Mi pa nadaljujemo s kvatropirci.

0: Tako je pel Colm Scott in sicer Need You Now, kar pa mi potrebujemo sedaj ob 16. uri in 30 minut je informacija iz prve roke, zato je ob meni v studiu sedaj tudi odgovorni urednik dneva. Da bi nam povedal, kaj bomo slišali v žurnalu Studija ob 17. to je Marjan Koletnik.
1: V Pliberku je danes odprl svoja vrata Center za primarno zdravstveno oskrbo, ki ga vodi Diakonija de la Tour. Gre za zdravstveni center, v katerem sodelujejo strokovnjaki različnih področij. Pacienti in pacientke tu poleg splošne medicine prejemajo v isti hiši tudi storitve na področju fizioterapije. Osebje pa je dvojezično, pravi diplomirana medicinska sestra Emina Asani.
2: Jaz kot diplomirana sestra govorim slovensko, spredaj pri prijavi imamo slovensko govorečo osebo in mislim, da je to zelo dobro tudi za slovensko stran, za dvojezične osebe. Zdravniki na žalost ne govorijo slovensko, ampak vsaj dve osebe smo tukaj, oziroma tri osebe, fizioterapeut tudi govori slovensko, tri osebe smo tukaj, ki zelo dobro govorimo slovensko. In marsikomu je morda tudi lažje, da lažje izraža, lažje pove, tako da absolutno, da je pomembno.
1: Na kampusu Univerze za medicino v Gracu so odkrili skulpturo znanega slovenskega kiparja Andreja Grabrovca Graberija z naslovom Renske nimfe. Graberjevo delo so postavili v okviru projekta Evropski univerzitetni mostovi, v Gracu pa naj bi delo Renske nimfe opozarjalo na podobo ženske v javnem evropskem prostoru.
3: Mene je spodbudilo problem današnjega časa, ki, kot je rekel Peter Hane, je zgubil smisel, zgubil je mere in zgubil je vrednote, zgubila vrednote. Evropa je zgubila dušo. In dati, zakaj se je to zgodilo, na to vprašanje, namesto tega odgovora postavljamo renske nife kot simbol.
1: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.

0: Poljan je bil to v lepi uri slovenskega sporeda ORF. Z jesenjo se začne tudi na kulturnem področju deželi nova sezona, tako se nam obeta od jutri naprej spet abonma slovenskih gledaliških predstav pod geslom Pogled dlje plus, ki je prava zgodba uspešnica. Kaj letos v jubilejnem letu abonmaja ponujajo po Rožu in pod Juni, nam bo povedala sedaj poslovodkinja Slovenske prosvetne zveze Julija Šelandar-Obit.
1: Ja, zelo se veselimo tukaj na Posvetni zvezi in v KNK centru, da letos lahko že napovedujemo 25. sezono našega gledališkega abonmaja Pogled dlje plus. In ja, bo tudi letos spet zelo pester in zanimiv program z 12 predstavami v Rožu, v Celovcu in v Podjuni, prisrčno vabljeni.
0: Pomeni, da bo sistem spet Pogled dlje plus, da si lahko izbere več različnih abonmajev.
1: Tako je, imamo spet 3 abonmaje v bistvu na razpolago in sicer veliki abonma s kar 12 predstavami, ko so pač vse predstave zajete in 2 majhna abonmaja, ko so v vsakem potem 4 predstave v Celovcu in 4 predstave v Šentjanžu ali pa v Podjuni, kar pomeni 2 v Pliberku in 2 v Šmihelu.
0: Seveda zanima, kakšne predstave ste dobili za letošnje abonmaje, kaj so letos viški?
1: Ja, kot vsako leto je spet bilo pestro to spomladi in na začetku poletja vse pripravljati, ker gledališča so je potem na dopustu, tako da je to treba kar zgodaj vse urediti in je kot vsako leto spet bilo malo težavno, ampak mislim, da nam je uspelo, da smo res fajn predstave dobili, spet lepo mešanico iz komedije in bolj resnih tem, mešanico med večjimi gledališči in manjšimi, bolj prostimi, a ne kudi in tako naprej. Tako da mislim, da je kar fajn program nastal. Viški, eden viško bo gotovo predstava mestnega gledališča Ljubljanskega, ki je v Ljubljani skozi razprodana s naslovom Zakaj sva se ločila, ki bo prva v Pliberku novembra. To je ena taka, mislim, da je en highlight. Potem v Celovcu bo na sporedu drama Maribor, ki v Celovcu še ni bila. Na to se tudi veselimo. In pa nekaj manjših predstav tudi v drugih dvoranah, tako da vsaka po svoje, po mojem, je vredna ogleda.
0: Tako Julija Šelandar-Obit v abonmajski ponudbi Pogled dlje plus v 25. letu pobude je na voljo v Pliberku, Celovcu in Šentjanžu 12 kakovostnih predstav v velikem abonmaju. Na voljo sta tudi mali inačici za Podjuno in Celovec oziroma Rož in Celovec, ki obsegata po 8 predstav. Po glasbi bomo slišali še, s katero predstavo se bo jutri v Šentjanžu začela 25. sezona abonmaje in seveda tudi, kje lahko rezerviramo abonmajske karte in koliko stanejo.

0: Ampak pogled le plus, Slovenske prosvetne zveze gre v 25. sezono, uvrstili so spet 12 kakovostnih slovenskih predstav v velikem abonmaju. Poslovodkinja Slovenske prosvetne zveze Julija Šelandrobit pa nam bo sedaj še povedala, kako do kart, koliko stanejo posamezni abonmaji in seveda tudi več o jutrišnji prvi predstavi v Šentjanžu in drugih.
1: Načeloma se začne 7. oktobra. Prvi dve predstavi žal ni šlo drugače, sta kar prvi dve v Šentjanžu, ker pač terminsko in prostorsko ni bilo mogoče drugače skoordinirati. Se začne z pestro, z veselo komedijo Zadnja večerja. To je kulturno-umetniško društvo Teatrus Absurdus. Jernej Čampel je tam režiser in tudi za vsebino odgovoren. On je že velikokrat gostoval tudi z otroškimi predstavami pri nas v Kakajčku, pa tudi v Abonmaju. Je to nadaljevanka, v bistvu nadaljevanje prejšnje komedije že z istimi igravci in mislim, da bo kar vesel začetek za Abonma.
0: To bo sedaj 7. oktobra ob 7:30 zvečer v KNK centru. Kako se potem nadaljuje?
1: Nadaljuje se, kot rečeno, tudi spet v KNK centru, ko pa gre pol programsko kar v obratno smer in bo na programu zelo resna tema. In sicer je to tudi eno društvo za umetnost Avgus in Škuc teater iz Ljubljane s predstavo izdelovalka mrtvaških prtov, ko gre za Palestino. Je to neke vrste, kot piše v programskem zvezku, palestinska mati Korejža, stara gospa iz Gaze, pripoveduje svojo zgodbo in ja, mislim, da je ta predstava tudi en tak, sicer je majhna in od majhnega gledališča, ampak zelo vredna ogleda.
0: Zdaj, če se nekdo odloči za kompletna abonma, ima praktično do maja skoraj vsak mesec dve predstavi, če sem to prav zračunal.
1: Ja, tako je. Zdaj začnemo oktobra, potem so dve predstavi novembra, decembra nadaljujemo, ko imamo tudi, kar nas seveda tudi veseli, da je spet nova predstava Teatra Rampe vključena v Celovcu. Ti bojo letos uprizorili Dürrenmattove fizike, na to se tudi že zelo veselim. Potem januarja nadaljujemo v Pliberku, tudi februar, marc, april, maj, ja, vsak mesec je nekaj zraven. Vsaj ena predstava, tako da ni treba nobenih drugih gledaliških abonmajev kupevati. Boste zaposleni z našim.
0: S tem smo že pri temi in sicer koliko stane letos abonma, tako veliki kot tudi mali in kje se lahko javijo, če želijo rezervirati ali pa dobiti ta abonma?
1: Ja, cena je tudi letos spet ugodna, nismo jo povišali, veliki abonma stane še naprej 130 evrov. In ta mali pa 109. Rezervira se lahko na prosvetni zvezi ali po mailu ali po telefonu ali pa v KNK centru. Lahko pa tudi pridete na prvo predstavo in tam kupite abonma. Tako da tudi pri večerni blagajni je možno kupovati. In kot vedno tudi seveda posamezne vstopnice, tudi to ne bo problem.
0: Tako, Julija Šelandrobit, poslovodkinja Slovenske prosvetne zveze. Abonma Pogled dlje plus oziroma v Mali načici za rož se bo torej začel v Šentjanžu v KNK centru jutri 7. oktobra ob 7:30 zvečer z gostovanjem kulturno-umetniškega društva Teatrus Absurdus in komedijo Zadnja večerja, kjer igrajo Maja Martina Merljak, Urška Vučak Markeš in Saša Klančnik ter Gregor Ravnik, ki je sicer tudi znan slovenski pop pevec in tenorist. Preden zavrtimo njegovo pesem, pa še napoved, kaj čaka v nadaljevanju ob 17. seveda osrednja informativna oddaja popodneva Slovenskim žurnalom, nato pa še glasbena oddaja Naša pesem. Torej ostanite z nami z vašim slovenskim sporedom ORF. Še naprej sedaj pa Gregor Ravnik, ki bo jutri stal na odru v Šentjanžu s pesmijo Torek.

Pozdravljen, nas je Mešani pevski zbor z Radiš, Bod moja, naslov pesmi, ki smo jo slišali na začetku te glasbene oddaje, naša pesem, ki bo v znamenju dvojčkov, lahko rečemo. Da se Slovenci in Nemci poslužujemo istih melodij, karakterističnih spremembami, je obče znano. Glasbeni etnolog Berthe Loga, Hans Moser in Reinhard Kühe so zbrali 100 skupnih viš, jih opisali, dokumentirali in so jih izdali v posebni brošuri naslovom Liedverwandtschaften. Predstavitev zanimivega projekta je bil leta 2023 in glasbeni urednik Hansi Kežar je pobrskal v glasbenem arhivu in našel veliko posnetkov teh slovensko-nemških oziroma nemško-slovenskih. Inačič prisluhnimo sedaj v nadaljevanju MGV Schole Hamburg z A Göschle Muesthoben.

Danes v glasbino daje naša pesem, podobnost niti najmanj ni slučajna, kot smo slišali, saj gre za Liedverwandtschaft, to se pravi pesmi, ki so v bistvu v sorodu ali pa iz posojenke ali slovenskega izročila ali pa iz nemškega. V naslednji dvojici bomo slišali Kärntner Volkssong, Da Himmel ist voller Stern, prej pa še Dušana Pertrota, Franca Novino in ob spremljavi Mire Pehani, Fantje se zbirajo.

Tako je pel Ken Fjeksang, sorodne pesmi so zbrali etnolog Berte Logar, Hans Moser in Renard Kür v skupnem brošuri Litvevanschaften in naslednji dvojček, ki ga je izbrskal tudi naš Hansi Kezer, glasbeni urednik, pa nam bo postregel Da Ochtksong, Da Pforahotksong in prej bomo slišali slovensko inačico, mešani pevski zbor Šent Jakob v rožu Bog oče poj znam.

Da konam je bil da oht song, pevska sorodstva so izbrali oziroma našli strokovnjaki in jih zbrali v brošuri in ta sorodstva niti ne povejo, kdo je od koga kaj prevzel, ampak sam, da so pač iste ali pa podobne melodije in tudi včasih vsebine, kot smo slišali. In naslednji dvojček, ki smo ga našli, je od v izvedbi policaj Koja Filah, An Jauhca, An Šnolca bomo slišali, še prej pa Oktet Suha z pesmijo Moj pubeč je furman.

Tako je pel policaj ko filah, danes imamo glasbene dvojčke, lahko rečemo, nemško in slovenske inačice istih melodij ali vsebin. In naslednji dvojček nam bodo postregli kvintet Donet z nemško pesmjo Du wirst jo mein Dirnlenet lieben. In še prej prisluhnimo mešanemu pevskemu zboru Jakob Petelin Galus iz Celovca za pesmjo Oj, temlinar.

Tako je pel kvintet Donet in v tej glasbeni oddaji Naša pesem imamo še dva glasbena dvojčka. Za vas MGV Petzenleubach bo zapel Übers Latern steige nicht aufe. Podobno melodijo bo pel tudi Oktecucha, Anna Dečva mi je Schribova. Še prej pa bomo slišali Gurktaler Viergesang, Pan Tischlern ist gesessen. In vaščane pojo nam bodo zapeli tisto znano Skuz Hmejnco sem stopil. Veliko veselja v poslušanju.

Zbor MGV Pecn Lojbah iz Libuč je zaokrožil našo glasbeno oddajo Naša pesem in s tem tudi slovenski spored ORF. V naši pesmi ste slišali danes inačice, nemško-slovenske inačice, ki imajo podobno melodijo, podobno vsebino. Zbrali so jih strokovnjaki, glasbeni etnolog Berte Loga, Hans Mosa in Reinhard Kühn in izdali leta 2023 v brošuri Litvevanschaft. Naš glasbeni urednik Hansi Kežar je izbor naredil in ponudil te inačice. Jutri bomo nadaljevali v glasbeni oddaji Naša pesem prav s temi glasbenimi dvojčki in upam, da boste spet z nami. Kot rečeno, v 18. uri bodo sedaj tukaj nadaljevali kolegi privatne radijske hiše Agora. Slovenskemu sporedu ORF boste lahko prisluhnili potem spet jutri ob 6. uri zjutraj, ko vas bo z tega mesta pozdravil in popeljal v nov dan kolega Miran Kelih. Za danes še prijeten popoldan, lep večer in noč, kot se vi želite. To vam želim v imenu kolegic in kolegov vašnik.

se res upravičujemo. Veste, mi smo nove duše tukaj. Ni nam čisto jasno, kaj se tu dogaja. Odkot je prišlo človeštvo in kam gremo? A gremo gor ali gremo dol?

Zima. Skrvi se še kadi. Misar z nevista pliše prv plis. Ali pa zadnji.